0: Ζενάν Τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Žena Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Mastercard.com. Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
3: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
2: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica med tem v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko s svojimi glasovi podprla izvolitev mandata. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek med tem pričakuje poročila Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Po zadnjih hudih nesrečah in prometnem kaosu na avtocestah bodo ugotovitve v četrtek predstavili vladi in javnosti. Bratušek je med tem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest, razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji.
1: Vreme.
4: Tako je, imamo 6 stopinj trenutno na Jesenicah, 11 v Ljubljani, 7 letališče. Danes se obeta zelo bedno vreme in sicer dež, oblaki, tako da ni nekaj za prehvaliti, ampak že jutri bo pa boljši in tudi jasno do 16 stopinj.
1: Promet.
4: Takole na naših cestah imamo pa takole. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Šentjakovom zaradi poškodovanega vozišča. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki voste proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Policijska kontrola je v Hrastniku pri Črpalki, če opazite še karkoli nič, 80-105-2.
1: Najlepša kombinacija.
5: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
4: Dobro jutro, 4 minutke do 6, sem Matic Herceg, sem s tabo tole jutro. Tork je tukaj, imam eno idejo. Kaj če bi bil današnji dan najboljši dan v tem tednu? Kaj če bi se odločil, da nas nič ne more spraviti v slabo volo? Tak je en pozitiven torček, norček. Da ne bomo sam jamral, jamranje ni danes na spisku in že po dveh pride ena res super, super, super oseba. Stam z vama. Radio Antena.

0: jutro, pa je res dobro. Ja, Matic Hercek sem z vami, itak da je, če pa ne si ga pa naredimo. Ne? Realno, ponedeljek je mim, tako da slabš ne bo, gre sam na boljš, razen če te okot stisne anteni neumni spraševalec, ja, pol pa ni najboljše možno jutro. Ne? Zdaj, zakaj? Ker toliko časa vrta, da dobi napačen odgovor. Tudi, če slučajno veš odgovor na njegovo vprašanje, ponovatko vpraša, da ti čist nič ni jasen. In glede na to, da je bil odigran zadnji El Clasico v tej sezoni, Barca je zmagala z 2-0 in s tem osvojila 29. naslov španskega prvaka, je prav, da je vprašanje povezano z nogometom.
1: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
0: Kdo zmagal na zadnjem madridskem derbiju, Barca ali Real?
2: Barca.
0: Si zihar?
2: Upam.
0: Ok, še enkrat. Kdo je zmagal na madridskem derbiju, Barca ali Real?
2: Zdaj se je malo zafrknul, ker je madridski, bi rekla Real sam.
0: Ja, Barca nima veze z Madridom.
2: Oh my god!
0: Kdo je zmagal madridski derbi, Barca ali Real?
3: Madridskega derbija, hudičev, težko Barca zmagal.
0: O tem ti govorim.
3: Zadnj, kaj je zmagal Real, predatletik.
0: Ej, kdo je zmagal zadnji madridski derbi, Barca ali Real?
2: Real.
0: Ok, koliko je pa bilo?
2: Koliko je pa bilo, mislim, se spomnim. 1-0.
0: Da pa je Barca na zadnje zmagala madridski derbi?
2: Nikoli.
0: Kako nikoli?
2: Po mojem, da Barca nikoli ni zmagala.
0: Ko?
2: Zmer Madrid zmaga, zato ker Madrid je najboljši.
0: Ok.
2: Okay. Če je zmagala, je bila zihena lažna.
0: Kdo je zmagal zadnji madridski derbi, Barca ali Real?
2: Real. Madrid, kjer je Madrid. Bil madridski derbi.
0: Daj pa Barca zmagala.
2: 4 leta nazaj, ni to. 4 leta.
0: 4 leta je madridski derbi, Barca Real.
2: A ni tako, pa je pač 4 leta so te pomembne stvari. Ja, čaki, madridski derbi, Barca Real. In vse, kaj pa narobe tem sta? A bi mogli biti kaj narobe?
0: Iz kje Barca?
2: Iz Barcelone.
0: A res? In je madridski derbi.
2: Je kaj Real Madrid, valjda so oni povabili Barcelono, a niso.
1: Anteni neumni spraševalec.

0: Bare, bare, bare, ekipa moja zlata, dobro jutro, 6 in 12 minut je ura, upam, da se imate fajn, da smo tale pozitivni tork štartala, kako se temu reče, in pozitivna bo tudi musko nadaljevanje. David Geta, featuring Sia, zelo kmalo na anteni, tako da kar ostan v moji družbi, pa predebatiramo o eni stvari, ki jo imam jaz, nimam je rad, res, ni mi ok, ni mi... Nisem, po mojem, sem trikrat, štirikrat v življenju to probo, pa mi res ni. Večini je pa dober.
1: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
6: Petzen.net. Petzena.net.
7: Mi poznamo dober plec.
8: Za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti.
10: Do jutranjih ur.
11: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
14: Zajt je za parti. Prihaja Antenin. In dober hit.

0: 6:18 je, kava je za nič, kava nima smisla v lifeu, ne rabim kave, Matic Herceg, 12. maja 2026. Dobro jutro, a je čas za prvo kavo?
1: Ja!
0: Ja, opozoril sem večke moje sodelavce in ja, presežem, da imam čutek, da imajo konstantno kavo v rokah. Zjutri, popoldne, zvečer, na žuru, dopoldne, ma kar ko sploh nima veze. Koliko kave lahko spijemo?
2: Toliko je vode.
3: Toliko se izazpan.
4: Sem zdaj na 2 do 3, maks. Okay.
5: Jaz bi rekla, da 2 je še ena taka zdrava količina.
6: Eno, zjutraj, to je to.
7: Ene 5, 6, ampak dajmo reči, da je ena una ta prava jutrnja, pol se pa bolj te iz avtomata, ker sem mečken.
8: Kako mi še, da jih je dovoljen na dan?
7: Sigurno ne 6. Veš kaj, jaz ne poslušam teh priporočil. Kakšen dan ni nobene, kakšen dan jih je 8. Enega ne bomo vsi umrli, puste me na mer, da pijem kavo, ko jo hočem.
0: Zdaj tako, pravijo, da je zgornja meja 400 gramov kave, kar je približno 3 do 4 šalčke na dan. Jaz ne pijem kave, ne vem, ni mi dobra. Pač okus mi ni ok in mislim, da je ne rabim v življenju. Je pa to ena razvada, v kateri ogromno ljudi uživa in si ne zna predstavljati dneva brez kave. Naprimer, gospod Birko, on je presežen, da obseden s kavo. Gospod Birko, koliko vi spijete kavo na dan?
9: Ene 4 zjutraj, pa dopoldne ene par, pa vmes pa tako popoldan, pa zvečer tako v 20-30, veliko, no.
0: Mislim, ja, se jaz vas poznam, pa vem, da se rad zajebavate, sam tle se pa dejansk ne, ampak a veste, da to poveča srčni utrip, pa da zaradi tega se začnejo lahko tudi težave s spanjem in tako naprej, ker če sva realna, gospod Birko, vi kar dosti jamrate, ne vsak dan, da ste zaspani, pa da se nikoli ne naspite.
9: A ja, to se pravi, kava je to, jaz sem pa mislil, da je to od alkohola. To se pravi, sploh ni alkohol zlo, kava. Ja, kava je skriva. Halo, ej, halo.

0: Dejansko ura je 6:25 minut in ja, res da smo štartali na polno, brez kakršnih koli zadržkov, ampak bomo pa dali tudi neki relativno umirjenega. Taylor Swift prije zelo kmalo, tako da ostane v moji družbi, še prej pa poglejmo to prečudovito, sončno, graciozno
1: vreme.
0: Ja, sanja svina kukuruz. Jutri mogoče res sončno vreme, tam do 16 stopinj, danes pa takole kot imamo zdaj in kar neki dežja. Tu četrtek in petek nečki boljš, trenutno Ljubljana 11 stopinj, Jesenice 6, letališče pa 7 stopinj.
1: Promet.
0: Na naših cestah pa je kar lepo, kar lepo, kar ena velika, velika rdeča nit oziroma rdeča kolona. Promet je močno oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prehitevalnem pasu. Nastoje že zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Če 40 minut se že čaka, tako da ja... Sporočite šefom, da se zna zgodi, da mečken zamudite. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki voste proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Policijska kontrola pa je v Hrastniku pri črpalki.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V meni se tejo!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Najlepša kombinacija.
10: Največ hitov, najmanj govora.
9: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, 6:27 je Matic Herceg, sem tvoja družba in tvoj DJ, da slišiš hit za hitom na anteni. Zdaj, zakaj bi naredil neki dons, če lahko jutr? Dons se mi pa ne da. Dons je pa dež, jutr pa res začnem. Če bi mogel najdeti predsednika izgovorov, bi to bil sigurno gospod Birko in kaj je povedal včeraj, slišmo po dveh.

0: 30 je, tole je Antena. In prej smo slišali gospoda Birkota, ki popije neomejeno kave in pa tudi alkohola. No, to je splošno znano, tle nimamo kaj, ne. On ima tu en hud problem. Mislim, problemov ima on velik, ne, ampak en je pa sigurno ta, da bi rad imel dobro postavo za plažo. Kar je kul, ne? In pohvalno. Samo si vemo, da pa njemu to pač ne bo šlo čez. Veliko težavo ima začet. Mislim, če je imel kdaj, je imel pa za vikend res idealno priliko. Se vemo, ne? PST, Wings for Life. Pa imaš šans, kakor češ.
1: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na Anteno.
2: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
3: Vikend je bil nor, v bistvu bi bil intenziven, še boljši izraz. Ne?
0: Aha. Toda,
3: v soboto dan zmage, naj samo omenjam, da je to največji gverilski praznik, na katerega se ga pač gverilci simbolno nalijemo. Se je treba vsako zmago zaliti, ker drugačna lahko doleti 7-letne sreče.
0: Aha.
3: To je splošno znano.
0: To vam pa gre, pač, ne?
3: Ja, to pa. In letos je dan zmage se upadal tudi z največjo gverilsko rekreativno prireditvijo Pot ob žici. Tako kot vsak let sem ga seveda imel sem plan. Ne? Ja, hotel sem se ga udeležiti, plan je bil dost resen, pa je bilo letos pač res vsega preveč. Ne? Predvsem ne da se praznovati dneva zmage, pa še hodati ob žici. Ja, pač, pa je tudi vaš doping, pa to je. Ja. Tako da sem pol na koncu nekako se mogel odločiti, ni bilo enostavno, k pa si pa je pač tako, kot vsak let, ne. Pa še žan je bil tam, v glavnem pol nisem hodil.
0: Imam
3: pa žico.
0: Imaš pa žico.
3: Tako da v mislih hashtag podpiram, hashtag PST. Zdaj pa gremo v nov teden, pa seveda dajte, če opaste koga, ki vas began v športni opremi z rukzakom tava naokol, ga usmerte, se je pač zgubil, to so še ta zadnjih prahajajo na cilj ob žici, ali pa žico.
0: Ali da je proslavljajo.
1: Birko!
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.

0: To love somebody. Tole je Antena. Dobro jutro, 6:44 minutke. Par minutk nazaj smo se v studiu dobila jaz pa Kaja in nekaj smo se začela pogovarjati.
1: Olej.
0: Je pač meni to ni lepo.
1: Seveda, da je.
0: Ja, kaj, a mi lahko poveš kaj tle lepega?
1: Prav, paše skrb vse, lepo je. Veš, kaj ima tako pašče ko zgori?
0: Meni ni lepo je.
1: Ti outfit eleganten, pač da ne rabeš pete imeti, ker pete vemo, da niso. Razgleda mogoče malo mamski na prvi vtis.
0: To je grozen, Kaja.
1: To je zelo šik.
0: Ja, o čem smo se pogovarjala, zveš, zelo, zelo kmal. Ampak imava pa zelo različna mnenja. Something just like this pa slišimo, jah, takoj pa temle.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi!
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: jutro. 56 minut, kmetic Herceg je moje ime, zdaj pa čas, da mi razrešimo tele stvari. Čas je za modni kotiček na anteni. In ko omenam modo, se mi zdi pravilno in fair, da v studiju dobim družbo. Kaja Kovačič,
1: ali
0: mi lahko poveš, kva je fora balerink? Jaz ti jih pač ne zastopam, meni to čist smem. Tako, ja, kva je to?
1: Sem slišala prej, ja.
0: To sploh čevelni, mislim, res niso lepe. Pač ko nekaj vmes je, kaj da bi zmanjkal materijala, da se naredi, nimi, ne zastopam.
1: No, to sploh ni res. Jaz sicer trenutno še nimam balerink, ampak sem pa zdaj ful razmišljala, da bi si mogoče kakšne kupla, ki imaš ful takih na špičko, pa take s paščkom, pa ful se jih da lepo pokombinirati za službo, če recimo nisi glih za visoke pete, pa še take lahkotne so. Zdaj, za polet.
0: Dej, pač... Ker nekaj prebijaš, samo zato, da mi greš kontra. Kdaj je to sploh v modi?
1: To je bilo v modi, če se spomneš, ko so bila mi dva v osnovni šoli, ampak zdaj se pa vrača. In evo, letos so spet full in in letošnji hit so, pazi to, živalski vzorci.
0: Super, mislim, res super, super, super.
1: Ja. Zdaj, so ti všeč, a?
0: Ja, že veš, kakšne boš kupila ti, živalca moja?
1: Jaz bi mogoče kakšne take s paščkom, te so mi ful lepe, tako za krog gležna, ali pa kakšno tako, ki ima malo pete, pa mogoče kakšne tudi z živalskim vzorcem. To se da ful lepo, tako popestri ta outfit. Ga narediš tako malo bolj zabavnega, recimo neke džins hlače ali pa črne hlače z neko čist navadno belo majčko ali pa srajčko. In pa spodi leopardje balerinke. Bingo, zmaga.
0: Ne bom komentiral, kakšne tenke boš imela, kje rožval?
1: Ja, jaz bi imela kravico, ker jaz imam že en pas s kravim vzorcem od lani in mi šlo ful lepo zraven.
0: Ej, imaš žirafe gor, ali pa ne vem, žena od pujsa, ne, pod lasco, ali pa ne veš kaj dej, dihurja dej gor. Ta ideja je najboljša, ker pa si sploh nog ne rabeš umivati, ne, rečeš, ej, ta dihur smrdi, niso tvoje noge in je, in je.
1: Si predstavljam, da bi ti to rekel, ja, in si jaz mislim, da se ti boš, da drži svojih zbil, pa laboda, ker moda ni zate, več kot očitno.
0: Laboda bi lahko imela. Točno, da bodo balerinke dejansko postale lepe.
1: Nekak skor mal dvomim, da bi bilo tep pol tudi to všeč, ker se mi zdi, da vse, kar ti rabaš, če vse, kar ti rabaš, da je labod gor na balerinkah, pol upam, dragi moji poslušalci, da se vsi skupaj strinjamo, da modo kar lepo prepustimo men.
0: Absolutno.
2: Dobro jutro.
3: Antinin zajtrk.

0: minut do sedme, lepo zdrav, Matic Herceg, ti želim eno lepo dobro jutro in v nadaljevanju slišimo samo dobro muziko, še prej pa gremo na...
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
4: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
3: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum.
2: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Ja, takole imamo trenutno v Ljubljani 11 stopinj, Kranj 10, Kamnik 9 stopinj. Danes smo imeli pretežno oblačno vreme čez celoten dan, lahko pa pričakujemo tudi kar neki dežja, kar ni lih najboljš, ampak po drugi strani pa sej znamo preživeti tudi kaj dež. Drugač pa jutr bomo imeli pa lepše vreme, temperature okoli 16 stopinj, tako da v bistvu, če smo čisti iskreni, danes potrpimo, pol bo pa že en orang luksus.
2: Promet.
0: Na naših cestah pa takole promet je močno oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Grosuplje zahod zaradi nesreče na voznem in prihtevalnem pasu. Nastal je že zastoj do Višnjegorskega klanca. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred Šentjakobom zaradi poškodovanega vozišča. Nastal je zastoj že mimo Lukovice, zamuda pa je približno 40 minutna. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2.
5: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
2: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Najlepša kombinacija.
9: Največ hitov. Najmanj govor.
10: Oh yeah, oh yeah.
2: Radio Antena.
0: Tri minutke do sedmih, dobro jutro, dober dan, oziroma dve minutki do sedmih, če smo čist natančni. Meni so bili v osnovni šoli najbolj všeč športna tekmovanja. Kako smo se imeli dober, kako smo uživali, sko smo se družili, kako smo bili zmer veseli, ko smo tekmovali. Ja, zdaj športno lih ne moram več tekmovati. Eno zato, ker sem rad ostr, drugo zato, ker imamo niče na kolena, ampak še vedno pa lahko tekmujemo na Anteni in sicer z glasbo. Takoj po dveh.

0: pa to. Zdaj, vlade še nimamo, ampak imamo pa nov.
1: Hud hit Hedna.
0: Ja, ska sem predlagala čist dva različna komada. Čeprav sta oba res huda. Tako, da v bistvu je čist stvar okusa, ne. Kaja se odločila za živahen duet, ki vsaj mene popelje v neko tako chill cono, ker z nekaj ustvarjamo in imamo radi v zadju dobro glasbo. Dober in predvsem zanimiv duet Sabrina Carpenter in Madonna. Ja, jaz sem rekel, ej, že tako energijsko poka po šivih tole jutro, verjamem pa, da komu paše tudi mečkam bolj na easy. Olivia Rodrigo je naredila nov hit.

Ker nam največ pomeni mnenje vas, poslušalcev, se mi zdi prav, da pogledamo, kakšen je bil zid na našem Instagramu, kdo je dobil več glasov, jaz ali Kaja. Takole, 62% sem dobil jaz, tako da sem načeloma jaz postal zmagovalec, oziroma ne jaz, ona. Meni samo eno stvar, hvala za vse glasove in zdaj sledi nagrada. Hud hit hedna. Prvič v tem tednu v Antininem zajtrku. Dobro ste izbrali, priznam. Olivia Rodrigo. Ino, hud hit hedna. 7:05. Dobro jutro, Antena, dobro jutro.

0: nadaljevanju pa slišimo tole le, smo pripravljeni, ker govorimo že o višini, bi lahko tudi kakšno rekli o višini, ne? Kje mislite vi, da je naletalo največ bakterij? Tri, ena, 300, čez par minut predebatiramo tudi te stvari, se pravi še enkrat vprašanje, kje na letalu mislite, da je največ bakterij? Pa sploh so? Nimam pojma.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
3: Kaj gledaš?
2: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
3: Evo me, takoj ga uletim.
2: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
3: Ko se dela?
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Matic Herceg, sem z vami na anteni, sam sem na tej štirikrat v življenju, težko sem jaz tisti, ki je pameten glede letenja, ampak a vedno zaupamo strokovnjakom. Mislim, se dostkrat malo prav, ampak nekje teorije, nekje pa praksa. Kje je na letalu največ bakterij? V studiju z mano je Hana Brvar, moja sodelovka, ki je predelala kje?
1: Na letalski družbi Emirates.
0: Ok, se pravi, te morajo biti te stvari kristalno jasne in tako naprej. Kaj ti praviš iz terena? Sigurno največ veš. Kje je največ bakterij na letalih?
1: Pa jaz ne bi rekla, da jih kje ni.
0: Ok.
1: Ne vem, pač sej čistiš, sej probaš počistiti, ampak ne vem, no, jaz ne bi rekla, da je kaj ekstra čisto, ampak sigurno vecej, ne vem, vecej.
0: Ok, zakaj vecej?
1: Ja, ne vem. Veš, kaj vse se tam not dogaja?
0: Kaj se dogaja? Daj mi povej, kaj vse se dogaja?
1: Ne, to ni tema. Tema so bakterije.
0: Ampak povej mi, kaj vse se dogaja? A si bila kdaj zraven, kaj kdo počel kaj karkoli?
1: Jaz sem tudi ujela dva, ki sta počela mrskej, ampak drugač pa recimo že različne kulture
0: ne,
1: so.
0: Moram.
1: Ne, čakaj, stop. Gremo nazaj na kulturne stvari.
0: Ok, greja.
1: Dejansko v nekaterih kulturah je normalno, da imajo pač v bistvu te WC-je na štrbunki. No, oni se ne usedejo, oni pač stopijo s čevlji na WC školko in na ta način delajo vse, kar počnejo, ne? Tako da je že iz tega vidika.
0: Mene si zgubila, pustimo zdaj bakterije.
1: Ne, no,
0: kaj si zgodil, ki si dobila, pa kako si jo dobila?
1: Kako sem jo dobila? To
0: ni kratka
1: zgodbica. Mislim, zgledali tako one, da sta se spoznala na letalu. Očitno.
0: Okay.
1: Ja. In vstak sta sedela na svojem koncu letala in ful dolg let je bil, mislim, da smo šli v Ameriko, se pravi, trajali kar nekaj časa. In čez dali bliže sta sedela, čez dali več sta se družila, na koncu sedela skupaj, na koncu je šla punca na WC in pač tudi mi med letom nismo imeli veliko dela, a veš, pač ti letiš po noč čez ocean, ti pač gledaš, kaj se dogaja, ne, ti opazuješ. In ona še ni šla ven iz WC-ja, ko je šel on tudi noter. In pač se nekaj cajta smo pustili, uno, pač je, kar je, ampak problem je v tem, da sta malo preveč migala in sta začela pritiskati na un gumbek za pomoč. In smo pač na neki točki pač mogli potrkati in
0: posledično,
1: ja, odprli smo vrata, zaradi tega, ker se nista odzvala in pač po pravilih, če ta gumbek pritiska nekdo, a ne rabi pomoč in če se ne oglas, ki ti potrkaš, moraš odpreti vrata in ja,
0: se ni oglašala,
1: lahko,
0: saj ona.
1: Lahko jih odpreš od odzuni, še enkrat ljudje, lahko odklenjemo vrata od zunaj.
0: Kako dobro. Drugač, veš, kaj pa dejansko največ bakterij, kar pravi teorija oziroma strokovnjaki?
1: Vaj.
0: Na mizici, kjer dobimo hrano.
1: Ja. Ja, ja, znal.
0: Je res to?
1: Ja, bi znal biti.
0: Ogabno?
1: Ja.
0: Malo to, da bi karkoli počel na WC-ju, se mi zdi to ogabno.
1: Ja, ne dajte stvari na mizico. Mislim, videla sem tudi že sendviče, ki so si jih na mizici pripravljala.
0: Tako da, če seksate, pač pejte WC, kaj je bolj čisto. Ne na mizico.
1: No, ne vem, no. Ne bi tako rekla.
0: A ja, ti bi še potencirala, da se to lahko zgodi na mizici.
1: Dej nehi, no.
2: Dobro jutro.
3: Antenin zajtrk.

0: Dobro jutro, tole je Antena 7.26. Vreme. V Kranju imamo 9 stopinj, v Ljubljani 11, na Jesenicah 8. Danes bomo imeli oblačno in deževno vreme, že jutri pa se na svoje mesto vrača sonce. Promet. Promet uvira na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Grosuplje Zahod zaradi nesreče, ki je že na odstavnem pasu. Ostaja zastoj zamudo dobrih 20 minut. Zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Šentjakova, pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Vrhnike in od Dragomera do Brezovice. Če opaste še karkoli drugega, lahko sporočite na 080-105-2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav? Na Radio Antena.
0: Lep pozdrav, sem Skrb 27, je Matic Herce, ki je moje ime. Danes imamo tak pozitiven torek, da smo malo smejani, da se zabavamo, da se imamo dober in to se mi zdi ekstra cool. Zakaj ne bi tako vsak dan? A gledate kaj podcaste? Poslušate kaj podcaste? Najrazličnejši pul je enih podcastov, ampak meni je en osebno pri srcu. Zelo ga imam rad, zelo rad ga pogledam, kjer, kaj so se pogovarjale, pa ti povem takoj po dveh. Gremo pa na muziko.

0: New Religion, tole je Antena, dobro jutro. Zdaj takole, a še koga kdaj zanima, kaj se bebe pogovarjajo na pijači? Kaj so tiste teme, ki jih predelujejo? Koga obdelujejo? Obstaja podcast, kjer te pogovore snemajo in to je tako svinsko dober. Podcast se imenuje Tisti dnevi v mesecu, naša Kajča je noter.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ene izmed teh treh, o čem ste tokrat govorili?
1: Ja, tokrat smo se pogovarjali, da v filmih, ko gledamo kakšne romantične scene, ne, je ful lepo in vse imamo pol taka visoka pričakovanja, v realnosti pa nikoli ni tako kot v filmu. Kdaj si še ti videl, da ko v filmu ona dva tam se ljubita in tako obrneta se vsak na svojo stran, pol in sta tako, koliko je bilo dober. No, a je v realnosti tako, da se obrneš?
0: Ja, ne, moraš robčke pa to pobrisati.
1: Pa lulat, pa ne vem kaj še vse, pa tušira.
0: No, Vesna je povedala tudi tole.
2: Kamin. Kaminu, ja. Mislim, rada kar vroče.
3: Fulja vroča, jaz sem to probala, starje.
4: To sicer nisem probala, zgleda lepo, ampak ja, izkušnja vaše očitno ni tako dobro.
2: Ne, pa več ne, ona, veš, pol, kakaj že vprašaš me, sa ti bo kmal prišlo, kaj? Ne, zdi, meni je ful vroče. Pa ne zaradi tebe, ampak zaradi kamina.
0: Kako dobro.
1: Ja, predstavlj si, recimo greš ven, spoznaš se z eno bejbo in se potem vroče ljubita do enega od vajnih stanovanj.
0: Ja.
1: In potem priješ noter in v filmih je recimo zelo romantična ali pa seksi scena, da punca potem odpre fantu srajco, tako da jo kar strga vse te gumbe. A pustu eno srajco, ki si oblekel za ven, ki je lepa, ki je dobra, najbrž ni bila pocen.
0: Mislim, dobra razlaga, dobra razlaga. Daj mi povej, ima še kakšno, kaj nekaj ste tudi v muski se pogovarjale.
1: Ja, to je pa moja stvar, ja. Jaz, v filmih imaš vedno dobro muziko zraven, tako kot imamo mi dva zeklele eno tako šmeksi podlagico, a ne?
0: Ja.
1: Tako imaš tudi v filmih in naredi vzdušje ful boljše. Ampak v realnem svetu ima banka.
0: Pa so se džaga.
1: A si pa naš, ti imaš en miks pa vmes. Pri Vinted.
0: Ja, res je drugač, res je predstavljen čist drugač v filmih, kakor dejanski je.
1: A imaš ti kakšno tako situacijo, da se tem da je zgodil, da je čist drugač kot v filmu? Pa
0: vse
1: si se predstavljal,
0: je drugač, od začetka do konca je drugač.
1: Ja, kaj?
0: Mislim, vidim traja približen isto, ker to traja minuto v filmu, pa realnosti je isto.
1: Bravo, to imaš pa prav, se strinjam.
0: Ej, daj mi povej, kje lahko vidimo to epizodo?
1: Ja, valjda na YouTubeu je objavljena, pa kakšen izseček se bo dal ubijati tudi na TikToku, na Instagramu, tako da pofollowite tiste dneve v mesecu, če jih še niste. Jaz mislim, da ta epizoda je dost za nasmejet, tako da bo lušna.
0: Absolutno, minuta je pa le minuta, kva?
1: Minuta je pa minuta, ja.
5: Dober, boljši, najboljši Antenin

0: Tate McRae leti, še prej pa poglejmo. Vreme. Ne moramo ga lih prehvaliti, danes 9 stopin v Kranju, 8 Jesenice, 11 Ljubljana in zdaj takole, ne. Danes bo oblačno in deževno, potem pa gremo na boljš. Jutr bo super, sončno vreme, temperature sicer okoli 15 stopin. Četrtek, petek, sobota pa spet dež, tako da jutr bo treba uživati.
1: Promet.
0: No, poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Takole imamo. Na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča proti Ljubljani pri Grosuplju. Zahod so umaknili. Ne, čak, zdaj pa mi ni čisto jasen. Aha, ok, prometno nesrečo so umaknili. Ja, ok, je porihtana, ampak ostaja pa zastoj tam do 20 minut. Evo, porihtan. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Dragomerom in Brezovico. Na cestah Mengeš-Trzin med Vode Ljubljana. Če opasti še kar kol druzga, nič 80-105-2. Srečno!
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti
9: do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Guest Stationa.
12: Dobrodošli v AMZS.
13: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.

0: Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
2: Kar se tiče koalicijske pogodbe je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
1: Nova vlada tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije Špelo Cvirk. Ta bo na mesto generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora.
0: Vreme.
3: Ja, nimamo danes lih najlepš, če smo čisto iskreni. Tudi jutro bo super, danes je pa bedno. No? Četrtek, petek, spet bedno, ampak takole imamo trenutne temperature. 11 v Ljubljani, 9 Kranj, 10 Mengeš in danes, kot sem rekel, bo v bistvu v naših koncih dež pa oblaki.
0: Promet.
3: Poglejmo pa, kaj se dogaja še na naših cestah. V tem trenutku zastoj so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom, če opaste še kar kot druzga, pa nič 80-105-2.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov, najmanj govora.
0: Na Radio Antena.
3: Dve minutki do osmih in predno se posvetimo ven, gospod Birko, treba je povejati, Los Angeles Lakers in našega Luke Dončiča so izgubili, kar pomeni, da se njihova sezona za letos zaključuje. Minutko nazaj pa je Luka Dončič na svoj Instagram objavil tole. Svojih hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju boste vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevan za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco, ter tem, da bo poletje preživel z njima. Nažalost, mi je v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi jo videl. Zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo. Toda trenutno sta mojih hčerki in obveznosti, ki jih manj kot oče, moja prioriteta.
6: Ja. Yeah.
3: Nimamo Dončiča v reprezentanci, imamo pa Birkota na anteni.
6: Evo, mene ledeni možje so udarali, Dončič gre, vse gre nekam hudičurat, ne. Vlado bomo dobili, če jo bomo, ali jo bomo, tako da.
3: Bomo videli, takoj po dveh.

0: Jutrec na anteni, dobro jutro, 5 minut čez 8 in z mano je nekdo zelo, zelo, zelo posebne sorte.
1: Zbirko ta lahko poslušaš med
2: gastroskopijo,
1: kolonoskopijo,
2: med rentgenom pljuč,
1: puljenjem modrostnih zob,
2: pa tudi na aplikaciji Radio Player.
0: Dobro jutro.
3: To sem jaz. Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja ledenih mož in največjega modreca ever, sploh na splošno gverilca, Birkota.
4: Hej, to mi deli.
3: Kole je, 12, 13, 14. maj je rezerviran za mraz. Pač to tako gre. Tako je, tako, ko vsak let v vsem svojem sijaju so ledeni možje, pankraci, pistaci, bonifaci, mutaci, pankraci, servaci, felaci.
4: Tako, ne, tako,
3: ja,
4: tako.
3: Ali kako so že, zmerjam, malo zamešam. Ja. Včeraj se je začel in do konca tedna, ko letite postana zovka, bo tole takole. Hladno, fronta, konc tedna, panika totalna.
0: Grozno.
3: Tev teden. No? In zdaj, kaj nam je storiti? Predvsem se je treba pomiriti, poslušajte, Birkota, to sem jaz, ki ve, da bo tole trajalo sam do petka. Najboljš pri ledenih možjeh je, da točno vemo, kje so, kdaj so in koliko cajt trajajo. Ni tle zdaj nekaj. To je edin vremenski pojav, ki je čist predvidljiv. Pripraviti se je treba na dež, mraz, veter, apokalipsa. Seveda pa to pa preseneti samo tiste, ki se na ljudsko izročilo naših veleprednikov ne spoznate. Če bi vsaj malo mene poslušali, vsak jutr bi seveda bili mehem bolj razgledani in veliko bolj polnejši znanja.
4: Zdravje.
3: Ja, zdravja, znanja, vsega. Ne? Recimo, enkrat je bilo toplo za ledene može, ne? In takrat je nastala tale modrost. Tudi, če sonce sije in je vroče, ledeni može ne zgrešijo, z ledom pir hladijo. No, tako da ste vedeli. In pa ljubezenska, ledeni može zrak shladijo, da lahko babo dobijo. No, a veš, to je to. Ne vem sicer kako, ker tega niso, ampak je že mogel biti nekaj na tem, da je ratala tale modrost.
4: Absolutno, no, se mi zdi pravilno.
3: In za konc je na čist nova, ki sem se jo izmodroval za tale vikend. Tudi, če na oknu ledeni mož hladi nam flaše, topla kava zjutraj paše.
4: No,
3: tako upam, da ste si zapisali, pa da ste razumeli, matic pijem črno, brez cukra, podaljšano, pa si tako, kot sem rekel, ne? Danes felaci, servaci, ne vem, krastaci, ne vem, kdo so, pa jutr je še ta drug aci, pa je še en aci, v petek se poščije zovka, pa imamo pa lep poletje.
4: Odlično.
1: Dobro jutro.
5: Antenin zajtrk.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzen.net.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Antenin.

0: morning, dobro jutro, tole je antena, ura je 8:21, kava je za nič. Kava nima smisla, v lajfu ne rabim kave, Matic Herceg, 12. maj 2026. A je že čas mogoče za drugo jutro na kavo?
1: Ja!
0: Ej, a opozval sem več kot moje sodelavce, ja presežem, da... Pismo, jaz imam občutek, da imajo konstantno kavo v rokah. Zjutri, popoldne, zvečer, na žuru, dopoldne, ma kadarkoli pogledam, imajo oni kavo v rok. Kje je meja? Koliko kave lahko spijemo?
2: Tako je vode.
3: Toliko se je zaspan.
4: Sem zdaj na 2 do 3, max. Okay. Jaz bi rekla, da 2 je še ena taka zdrava količina.
5: Eno, zjutraj, to je to.
6: Ene 5, 6, ampak dajmo reči, da je ena una ta prava jutrnja, pol se pa bolj te iz avtomata, ker so mečken.
7: Kako pa misli, da jih je dovoljen na dan?
6: Sigurno ne 6. Veš kaj, jaz ne poslušam teh priporočil. Kakšen dan ni nobene, kakšen dan jih je 8. Enega dne bomo vsi umrli, puste me na mer, da pijem kavo, ko jo hočem.
0: Da best. Pravijo, da je zgorna meja 400 gramov kave, kar je približno 3 do 4 šalčke na dan. Jaz ne pijem kave, ne vem, pač ni mi dobro, ne vem, okus mi ni okej. In enostavno mislim, da je ne rabim. Je pa to ena razvada, v kateri ogromno ljudi uživa in si ne zna predstavljati dneva brez kave, ne? Naprimer Birko. Ja, on pa presežem, on je pa obseden s kavo. Gospod Birko, koliko spijete vi kave na dan?
8: Ene 4 zjutraj, pa do povdne ene par, pa vmes pa tako popovdne, pa zvečer tako v 20, 30,
0: velik,
8: no.
0: Mislim, največja žalost je ta, da jaz vem, da gospod Birko ne pretirava, se on se rad zajbava, sam pač tle pa res ne pretirava. Ampak a vi veste, da to poveča srčni utrip, pa da zaradi tega se začnejo težave s spanjem in tako naprej? Ker, če sva realna, gospod Birko, vi kar dosi jamrate, koliko ste zmatrani, koliko ste nenaspani.
8: A ja, to se pravi kava je to, jaz sem pa mislil, da je to od alkohola.
0: A ja.
8: To se pravi, sploh ni alkohol zlo. Kava. Ja, kava je kriva. Halo, ej, halo.
0: Birka.
9: Dobro jutro.
10: Antinin zajtrk.

0: jutro, 8:27, tole je Antena. Kako ga dobro vajbamo in vajbal ga bomo tudi naprej. Odlična muzika prihaja. Talk to me. Vrhunski komad in seveda ti ga zavrtim takoj potemle. Vreme. Danes ni lih pravljica, danes ni lih najlepš možen, danes ni lih tako, da bi lahko rekel pismo, danes pa je zauživati, ampak bo pa tako, kot je zdaj, se pravi oblačno in deževno čez celoten dan, trenutno v Ljubljani 12 stopin, v Mengšu 11, v Kranju 9 stopin, jutri pa bo nekaj več sonca, temperature tam okoli 16 stopin, bo pa sončno vreme, potem pa četrtek, petek, sobota, dež. Promet. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug ter od Lukovice do Šentjakoba zaradi del. Na primorski avtocesti proti Ljubljani stojimo med Vrhniko in Dragomerom, pa na gorenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Vodicami. Vozniki na gorenski avtocesti, ko voste proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali poshod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Srečno!
1: Imela rojstni dan.
2: V mini sitiju!
1: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
3: Rezerviraj na minisiti.si.
4: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Danes pa vse štiri od sebe, aj prav?

Jutro, Tork je tukaj, imam eno idejo. Za tiste, ki ste lih kar ostali, kaj če bi današnji dan najboljši dan v tem tednu? Kaj če bi se odločili, da nas nič ne more spraviti v slabo volo? En tak pozitivni Tork, ha? Da ne bomo sam jamrali, pa to ni prav, okej. Okay. Ej, jamranje ni na našem seznamu, ni na našem spisku in že po dveh pride res ena, jo, super, ampak res super oseba.

0: Atena, lepo zdrav sem skup, upam, da se imate dober. Danes je dobro jutro, lahko rečemo, pa res dobro. Ja, itak da je, če si gne, si ga pa naredimo. Ne? Realno, ponedeljek je min, tako da slabš ne bo, gre sam še na boljšno, razen če te v kot stisne anteni neumni spraševalec. Pol pa ni najbolj možen, če smo iskreni. Zdaj, zakaj? Ker tok časa vrta, da dobi napačen odgovor. Tu, če slučajno veš odgovor, njegovo vprašanje ponovac tako vpraša, da ti čist nič ni jasen. No, glede na to, da je bil odigran zadnji El Clasico v tej sezoni, Barca je zmagala z 2-0 in s tem osvojila 29. naslov španskega prvaka, je prav, da je vprašanje povezano s nogometom.
1: Edini človek brez IQ-ja. Anteni neumni spraševalec.
0: Kdo zmagal na zadnjem madridskem derbiju, Barca ali Real?
2: Barca.
0: Zihar?
2: Upam.
0: Ok, še enkrat. Kdo je zmagal na madridskem derbiju, Barca ali Real? Ja,
2: zdaj se je malo zafrknul, ker je madridski, bi rekla Real, sam.
0: Ja, Barca nima veze s Madridom.
2: Oh my god!
0: Kdo je zmagal madridski derbi, Barca ali Real?
3: Madridskega derbija, hudičev, to je ko Barca
0: zmagal. Govorim.
3: Zadnjega je zmagal Real pred Atletikom.
0: Ej, kdo je zmagal zadnji madridski derbi, Barca ali Real?
2: Real.
0: Okay. Koliko je pa bilo?
2: Koliko je pa bilo? Mislim, še spomnim. 1-0.
0: Da pa je Barca na zadnji zmagala madridski derbi?
2: Nikol.
0: Kako nikol?
2: Po mojem, da Barca nikol ni zmagala.
0: Ko?
2: Zmer Madrid zmaga, zato ker Madrid je najboljši.
0: Okay.
2: Okay. Tudi če je zmagala, je bila zihena lažstva.
0: Kdo je zmagal zadnji madridski derbi, Barca ali Real?
2: Real. Madrid, ker je Madrid. Bil madridski derbi.
0: Daj pa Barca zmagala.
2: 4 leta nazaj, ja ni to. 4 leta.
0: 4 leta je madridski derbi, Barca Real.
2: A ni tako, pa je pa še 4 leta so te pomembne stvari. Aha. Ja, čakaj, madridski derbi, Barca Real. In vse, kaj ni noče, kaj pa narobe tem sta? A bi mogli biti kaj narobe?
0: Iz kje Barca?
2: Iz Barcelone.
0: A res? In je madridski derbi.
2: Je kaj Real Madrid, valjda so oni povabili Barcelono, a niso.
1: Anteni neumni spraševalec.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: minut nazaj se v studiju, tele pri nas na anteni zgodil tole.
1: Pač meni to ni lepo.
2: Paši skup, vse lepo je, vse lepo. Veš, kaj ima tako pašček vzgori?
3: Meni ni lepo je.
2: Outfit eleganten, pač da ne rabeš pete imeti, ker pete vemo, da niso. Razgleda mogoče malo mamski na prvi vtis.
3: To je grozen, kaj je.
2: To je zelo šik.
0: Ja. Jaz pa kaj, se nisva strinjala ob določenih stvarih in to je treba zrihtati.

0: Še prej pa prije James Arthur, tako da ostano moj družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Mi poznamo dober plec za nepozaben žur.
8: Da nihče nas ne moti.
9: Do jutranjih ur.
10: Private Station.
11: Na Savski zraven Gas Stationa.

0: jutro, ura je 58 minut. Matic Herceg, ki moje ime, zdaj pa čas, da mi razrešimo tele stvari. Čas je za modni kotiček na anteni. In ko omenam modo, se mi zdi pravilno in fair, da v studiju dobim družbo. Kaja Kovačič.
1: Dobro jutro.
0: A mi lahko poveš, kva je fora balerink? Jaz ti jih pač ne zastopam, meni je to čismim. Tako, ja, kva je to?
1: Sem slišala prej, ja.
0: To sploh čevelni, mislim, res niso lepe. Pač ko nekaj vmes je, kaj da bi zmanjkal materijala, da se naredi nimi.
1: No, to sploh ni res. Jaz sicer trenutno še nimam balerink, ampak sem pa zdaj ful razmišljala, da bi si mogoče kakšne kupla, ki imaš ful takih na špičko, pa take s paščkom, pa ful se jih da lepo pokombinirati za službo, če recimo nisi glih za visoke pete, pa še take lahkotne so. Zdaj, za polet.
0: Dej, pač... Ker nekaj prbija, sem zato, da mi greš kontra. Kdaj je to sploh v modi?
1: To je bilo v modi, če se spomneš, ko so bila mi dva v osnovni šoli, ampak zdaj se pa vrača. In evo, letos so spet full in letošnji hit so, pazi to, živalski vzorci.
0: Super, mislim, res super, super, super.
1: Ja. Zdaj, so ti všeč, a?
0: Ja, že veš, kakšne boš kupila ti živalca moja?
1: Jaz bi mogoče kakšne take s paščkom, te so mi ful lepe, tako za krog gležna, ali pa kakšno tako, ki ima malo pete, pa mogoče kakšne tudi z živalskim vzorcem. To se da ful lepo, tako pa pestri ta outfit. Ga narediš tako malo bolj zabavnega, recimo neke džins hlače ali pa črne hlače z neko čist navadno belo majčko ali pa srajčko in pa spodi leopardje balerinke. Bingo, zmaga.
0: Ne bom komentiral, kakšne tenke boš mi lakiral žval?
1: Ja, jaz bi imela kravico, ker jaz sem že en pas s kravim vzorcem od lani in mi šlo ful lepo zraven.
0: Ej, imaš žirafe gor, ali pa ne vem, žena od pujsa, ne? Pod lasco, ali pa ne veš kaj dej? Mehurja dej gor. Ta ideja je najboljša, ker pa si sploh nog ne rabeš umivati, ne? Rečeš, ej, ta dihurb smrdi, niso tvoje noge in je, in je
1: deljen. Si predstavljala, da bi ti to rekel, ja? In si jaz mislim, da se ti boš da držiš svojih zbil, pa labodo, ker moda ni zate, več kot očitno.
0: Laboda bi lahko imela. Točno, da bodo balerinke dejansko postale lepe.
1: Nekak skor mal dvomim, da bi bilo te pol tudi to všeč, ker se mi zdi, da vse, kar ti rabeš, če vse, kar ti rabeš, da je labod gor na balerinkah, pol upam, dragi moji poslušalci, da se vsi skupaj strinjamo, da modo kar lepo prepustimo men.
0: Absolutno.
2: Dobro jutro.
3: Antinin zajtrk.

0: Big Bang, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
3: Vse do predpostavki, da večina številk, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, ne, kakršnega slika minister za finance.
2: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
4: Ej, za danes pa, kar se tiče vremena, lahko sem tole zapojamo. Pa tole.
5: Pada, sam da ti imaš vreme rada.
4: 12 stopinj trenutno v Ljubljani, pretežno oblačno, menge 16, Kranj 9 stopinj. Če še ne pada, bo vsak cajt začel, tako da danes bomo imeli deževno, jutr bomo imeli pa sončno vreme, kar je super, mega fajn, bombastično. Četrtek, petek, sobota pa dež.
1: Promet.
4: Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Če opaste karkoli drugega, kar vas bi zmotil, pa nič 80-105-2.
6: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Ajoj, au, joj.
9: Ti je žal, da si žural včeraj?
8: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
9: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
10: Največ hitov, najmanj govora.
1: Na Radio Antena.
10: Radio Antena.
4: Hej, čau, lepo zdrav, 2 minutki do 9 sta in meni so bilo v osnovni šoli tako najbolj všeč športno tekmovanje. Kako smo se imeli dobro, kako smo bili povezani, kako smo se družili, zabavali in vse tako naprej. Zdaj, športno tekmovanje pa jaz smo, mislim, da zaključen zaradi 2 stvari. Prva zato, ker sem star atu, druga pa zato, ker mi kolena dopušča. Ampak vsem pa rad tekmujem in Anteni zelo radi tekmujemo vsi skupaj z vašo pomočjo. Takoj po 2 razkrijem več, imamo pa itak nov hud hit hedna. Kdo je zmagal? Jaz? Alkaja. Vi je odgovor.

0: Ceni, dobro jutro, torek je tukaj, ratelj nam je zrihtati ponedeljek, bravo mi, kva pa to, vlade še nimamo, ampak imamo pa no.
1: Good hit hedna.
0: Ja, skala so predlagala čist dva različna komada, čeprav sta oba huda, tako da je v bistvu čist stvar okusa, nekar komu paše. Kaj se odločila za živahen duet, ki vsaj mene popelje v neko tako chill cono, ker nekaj ustvarjamo in imamo radio zadje, pač dobro glasbo. Your love, no na drugi strani, pač tak dober in zanimiv duet mi je tole. Jaz sem pa rekel, ej, že tako energijsko poka po šivih tale jutro, oziroma tole jutro, verjamem pa, da komu paše tudi malo bolj na izi. Olivia Rodrigo je naredila nov hit, zdaj ker nam na anteni največ pomeni mnenje vs. poslušalcev, se mi zdi prav, da pogledamo, kakšen je bil izid na našem Instagramu. Kdo je dobil več glasov? Jaz ali Kaja? 62% sem dobil jaz, mislim, jaz, oziroma ona. Pomeni samo eno stvar. Hvala za vse glasove in zdaj sledi nagrada. Hud hit hedna, prvič. Ne, ni prvič, drugič v tem tednu. Evo, anteninem zajtrku, moram priznati, dobro ste izbrali, pohvaljeni. Tole je antena, dobro jutro, dober dan, 6 minut čez 9. In tole je nov, hud hit hedna, Olivia Rodrigo.

0: To se je pa ostalo, to je pa noro, ker točo smo imeli v Ljubljani, tle v naših koncih, to ni tako, da se to velikrat zgodi, tako da smo bili tle vsi sodelavci ob oknu in gledali, kva se zunaj dogaja, kako so naši avti. V bistvu, če smo iskreni, bi zelo pasal nekam odleteti. Ja, nekaj na toplo in mi pasal, to kar priznajmo, snelimo se čizga vina, drugač pa, ker smo že pri letenju. Kje mislite, da je največ bakterij v letalih? Takoj po teli muski razložim vse.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Matic Herceg, sem z vami na anteni, sam sem na tej štirikrat v življenju. Težko sem jaz tisti, ki je pameten glede letenja, ampak a vedno zaupamo strokovnjakom. Mislim, se doskrat imajo prav, ampak nekaj je teorije, nekaj pa praksa. Kje je na letalu največ bakterij? V studiu z mano je Hana Brvar, moja sodelavka, ki je prej delala kje?
1: Na letalski družbi Emirates.
0: Ok, se pravi, tebi mora biti te stvari kristalno jasne in tako naprej. Kaj ti praviš iz terena? Sigurno največ veš. Kje je največ bakterij na letalih?
1: Pa jaz ne bi rekla, da jih kje ni.
0: Ok.
1: Ne vem, pač sej čistiš, sej probaš počistiti, ampak ne vem, no, jaz ne bi rekla, da je kaj ekstra čisto, ampak sigurno vecej, ne vem, vecej.
0: Ok, zakaj vem, vecej?
1: Ja, ne vem, veš, kaj vse se tam not dogaja.
0: Kaj se dogaja? Daj mi povej, kaj vse se dogaja
1: na vecej? Ne, to ni tema, tema so bakterije.
0: Ali, ampak povej mi, kaj vse se dogaja? Bila kdaj zdraven, kaj kdo počel kaj karkoli?
1: Jaz sem tudi ujela dva, ki sta počela mrskej, ampak drugače pa recimo že različne kulture so.
0: Ne,
1: čakaj, stop. Gremo nazaj na kulturne stvari.
0: Ok, greja.
1: Dejansko v nekaterih kulturah je normalno, da imajo pač v bistvu te WC-je na štrbunki. No, oni se ne usedejo, oni pač stopijo s čevlji na WC školko in na ta način delajo vse, kar počnejo, ne? Tako da je že iz tega vidika.
0: Pusmo... Mene si zgubila, pustimo zdaj bakterije.
1: Ne, no,
0: kaj se je zgodilo, ker si dobila, pa kako si jo dobila?
1: Kako sem jo dobila? To je
0: kako
1: to
0: kratka zgleda?
1: Zgodbica. Mislim, zgledali tako, ne, da sta se spoznala na letalu. Očitno.
0: Okay.
1: Ja. In vstak sta sedela na svojem koncu letala in ful dolg let je bil, mislim, da smo šli v Ameriko, se pravi, trajali kar nekaj časa. In čez dali bliže sta sedela, čez dali več sta se družila, na koncu sedela skupaj, na koncu je šla punca na WC in pač... Tudi mi med letom nismo imeli veliko dela, veš, pač ti letiš po noč čez ocean in ti pač gledaš, kaj se dogaja, ne, ti opazuješ. In ona še ni šla ven iz WC-ja, ko je šel on tudi noter. In pač sej nekaj cajta smo pustili, no, pač je, kar je, ampak problem je v tem, da sta malo preveč migala in sta začela pritiskati na gumbek za pomoč. In smo pač na neki točki pač mogli potrkati in... Ja, odprli smo vrata, zaradi tega, ker se nista odzvala in pač po pravilih, če ta gumbek pritiska nekdo, a ne rabi pomoč in če se ne oglas, ki ti potrkaš, moraš odpreti vrata in
0: a,
1: ja,
0: se ni oglašala,
1: lahko,
0: saj ona.
1: Lahko jih odpreš od odzuni, še enkrat ljudje, lahko odklenjemo vrata od zuni.
0: Kako dobro. Drugače, veš, ki pa dejansko največ bakterij, kar pravi teorija oziroma strokovnjaki?
1: Vaj.
0: Na mizici, kjer dobimo hrano.
1: Ja, znam.
0: Je res to?
1: Ja, bi znal biti.
0: Ogabno?
1: Ja.
0: Malo to, da bi karkoli počel na WC-ju, se mi zdi to ogabno.
1: Ja, ne dajte stvari na mizico. Mislim, videla sem tudi že sendviče, ki so si jih na mizici pripravljala.
0: Tako da, če se jih sate, pač... pejte v WC, kaj bolj čisto. Ne na mizico.
1: No, ne vem, no. Ne bi tako rekla.
0: A ja, ti bi še potencirala, da se to lahko zgodi na mizici.
1: Dej nehi, no.
2: Dobro jutro.

0: Contrary na anteni, lepo zdrav, 9.27, kako je zdaj strela močno žgala. Aj, čau, kar en flesen dobo glavo, ampak evo, se tudi slišimo, kako grmi. Flesh bomo pa dobili tudi z dobro musko. Benson Boone. In beautiful things, zelo kmalo na anteni, tako da ostane v moji družbi. Zdaj pa pogledamo še to prečudovito vreme. Ja, mogoče bomo o prečudovitem vremenu lahko govorili jutri, ker kaže na to, da bomo imeli sončno vreme. Danes pa tako, kot je zdaj le. Se pravi, dež, strele, grmenje in četrtek podobno, petek samo dež, kot kaže, ampak ja, samo jutri bo lepo.
1: Promet.
0: No, pa pogledajmo še, kaj se dogaja v tem trenutku na naših cestah. Takole imamo. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki voste proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj, zahod ali poshod, morate v delovni zapored se pelati po desnem pasu. Radar na Belci pri Kranjski gori, če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Najlepša kombinacija.
9: Največ hitov. Najmanj govora.
8: Na Radio Antena.
0: Stari, ki imamo takole vreme, spoh ne vemo, kaj točno bi počel. Jaz si ponovat prežgem kakšen podcast, ga poslušam, gledam in tako naprej. Vi gledate kaj podcaste? Jaz enega obožujem, zato ker je drugačen in ki je mečken spicy in govori o stvareh, ki jih imamo vsi radi. Kjer podcast je to? Kva je novega na tem podcastu, pa takoj po dveh?

0: Antena, dobro jutro! Zdaj takole, a še koga kdaj zanima, kaj se bebe pogovarjajo na pijači? Kaj so tiste teme, ki jih predelujejo? Koga obdelujejo? Obstaja podcast, kjer te pogovore snemajo in to je tako svinsko dobro. Podcast se imenuje Tisti dnevi v mesecu, naša Kajča je noter.
1: Dobro jutro,
0: ena izmed teh treh, o čem ste tokrat govorili?
1: Ja, tokrat smo se pogovarjali, da v filmih, ko gledamo kakšne romantične scene, ne, je ful lepo in vse imamo pol taka visoka pričakovanja, v realnosti pa nikoli ni tako kot v filmu. Kdaj si še ti videl, da ko v filmu ona dva tam se ljubita in tako obrneta se vsak na svojo stran, pol in sta tako, koliko je bilo dober. No, a je v realnosti tako, da se obrneš?
0: Ja, ne, moraš robčke pa to pobrisati.
1: Pa lulat, pa ne vem kaj še vse, pa tušira.
0: No, Vesna je povedala tudi tole.
2: Kaminu, ja. Mislim, da je tako vroče.
3: Fulja vroča, jaz sem to probala, starje.
2: To sicer nisem probala, zgleda lepo, ampak ja, izkušnje vaše očitno ni tako dobro.
4: Ne, pa več ne, ona, veš, pol, kaj že vprašaš, me se ti bo kmal prišlo, kaj? Ne, zato meni je ful vroče. Pa ne zaradi tebe, ampak zaradi kamina.
0: Kako dobro.
1: Ja, predstavlji si, recimo greš ven, spoznaš se z eno bejbo in se potem vroče ljubita do enega od vajnih stanovanj.
0: Ja.
1: In potem priješ noter in v filmih je recimo zelo romantična ali pa seksi scena, da punca potem odpre fantu srajco, tako da jo kar strga vse te gumbe. A pustu eno srajco, ki si oblekel za ven, ki je lepa, ki je dobra, najbrž ni bila pocen.
0: Mislim, dobra razlaga. Daj mi povej, ima še kakšno, kaj nekaj ste tudi v muski se pogovarjale.
1: Ja, to je pa moja stvar, ja. Jaz, v filmih imaš vedno dobro muziko zraven, tako kot imamo mi dva zdaj klele eno tako šmeksi podlagico, a ne?
0: Ja.
1: Tako imaš tudi v filmih in naredi vzdušje ful boljše. Ampak v realnem svetu ima banka.
0: Pa so se džaga.
1: A si pa naš, ti imaš en miks pa vmes. Privinted.
0: The best. Ja, res je drugač, res je predstavljen čist drugač v filmih, kakor dejanski je.
1: A imaš ti kakšno tako situacijo, da se tem da je zgodil, da je čist drugač kot v filmu? Pa si se predstavljal,
0: da bo lepo. Od začetka do konca je drugač.
1: Ja, kaj?
0: Mislim, in traja približen isto, ker to traja minuto v filmu, pa realnosti je isto.
1: Bravo, to imaš pa prav, se strinjam.
0: Ej, da mi povej, kje lahko vidimo to epizodo?
1: Ja, valjda na YouTubeu je objavljena, pa kakšen izseček se bo dal ubijati tudi na TikToku, na Instagramu, tako da pofollowite tiste dneve v mesecu, če jih še niste. Jaz mislim, da ta epizoda je dosti za nasmeje, tako da bo lušna.
0: Absolutno, minuta je pa le minuta, kva?
1: Minuta je pa minuta, ja. Tole je Antenin.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj.
2: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Loreen in Euphoria. Na anteni še 5 minut, pa manjka do 10. Kaj, Kovači, si delam družbo. Pride pa tudi Taylor Swift, ki bo malo dvignila vzdušje na tale turoben deževen dan, ker kaj je pa to z vremenom zunaj. Vsak, ki pride v službo, zgleda, kot da se je lihar utopil, ne pa šel čez en deževen dan. Tako da srečno vsem, ki ste trenutno kje na kakšni cesti, pa morate z dežnikom okoli hoditi. Mislim na vas.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dober dan, voščim Darja Štrasisu. Vremenska fronta je ponoči že povzročila prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe, v Cerknem pa je plaz ogrozil objekte. Tudi danes dopoldne bo še pihal močan severni veter s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne pa se bo vreme od severozahoda končno začelo jasniti, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Testi so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih osebah, 3 ljudje so bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom.
2: Vreme.
0: Ja, neč, tole, kar vidite zuni, bo do konca dneva, tako da srečno vsem, ki niste s kakšnimi avti, pa ki ste s kakšnimi trolami ali pa kakšnimi drugimi prevozi. Dežnik je danes obvezna oprema, ampak dobra novica, jutri jih boste lahko pustili doma. Jutri bo sončno vreme s 16 stopinjami, ampak samo jutri. Potem v četrtek spet kakšna ploha, v petek bo tudi deževalo, enako velja za soboto, ampak za enkrat pa kaže, ne, tudi v nedeljo ne bo lepega vremena na žalost, tako da samo jutri je ta svetla točka tega tedna. Danes bo nekje do 12 stopinj, trenutno jih imamo 11 v Ljubljani, 9 v Kranju, 8 pa v Lescah. In še 16 stopinj jutri, pa pol tudi do konca tedna, nekje okrog 15-16.
2: Promet.
0: Danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in sodre. Ročna prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Na više ležečih cestah pa je zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič pa verige. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Radar imamo pa zdaj le na Belci pri Kranjski gori, tako da počasi in previdno tam. Če ti še karkoli opaziš, nam to sporočno brezplačno. Nič 80 105. Dve, srečno.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Evo, štartamo z dopodansko desetko hitov vrsti. Taylor Swift in Opalite je to prva. Pride tudi Pink, pride Enrique Iglesias, pa pride tudi One Republic, pridejo One Republic in Ed Sheeran, tako da ostanemo.

0: ξενάν τίνι.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
0: One Republic.

0: 10, ni problema, evo zdaj dan.
1: If I asked you to dance,

0: Kaj, kaj, kovačicam s tabo na anteni. Ej, včasih pa kakšni te ljudski pregovori in ljudske modrosti zares držijo. Predvsem to, da pridejo proti sredini maja ledeni možje, ki znajo malo zasoliti z vremenom, pa nisem čezihar, a pomeni, da če bo na ledene može dejansko slabo vreme, da bo pol ful lepo poletje, ali glih obratno. To pa mislim, da boljš, da razloži Birko, ki je zjutraj tudi pršil s tem namedom, da razloži, da to, kar se zdaj dogaja, so pankraci, pa bonifaci, pa servaci ali nekaj tacka.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Kole je 12. 13. 14. maj je rezerviran za mraz. Pač tako gre. Tako je tako, ko vsak let v vsem svojem sijaju so ledeni možje. In zdaj kaj nam je storiti? Predvsem se je treba pomiriti. Poslušajte, Birko, to sem jaz, ki ve, da bo tole trajal sam do petka. Recimo, enkrat je bilo toplo za ledene može, ne? In takrat je nastala tale modrost. Ne? Tudi, če sonce sije in je vroče, ledeni može ne zgrežijo, z ledom pir hladijo. No, tako da ste vedeli. In pa ljubezenska, ledeni može zrak shladijo, da lahko babo dobijo. No, a veš, to je to. Ne vem sicer kako, ker tega niso, ampak je že mogel biti nekaj na tem, da je ratala tale modrost.
4: Absolutno, no, se mi zdi pravilno.
3: In za konc je na čist nova, ki sem se jo izmodroval za tale vikend. Ne. Tudi, če na oknu ledeni mož hladi nam flaše, topla kava zjutraj paše.
4: No,
3: tako upam, da ste si zapisali, pa da ste razumeli, matic pijem črno, brez cukra, podaljšano, pa si tako, kot sem rekel, ne, danes felaci, servaci, ne vem, krastaci, ne vem, kde so, pa jutri je še ta drug aci, pa je še en aci, v petek se pošči jezovka, pa lep poletje.
4: Odlično.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Zadobrove med izvozom BTC Leskoškovo in Zadobrovo in potem promet močno oviran tudi na cesti Litija Zagorje pri Savi zaradi podrtih dreves. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali pa vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu in danes previdno na vseh cestah zaradi močnih nalivov, sunkov vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in prepovedano, na više ležečih cestah pa zaradi snega še obvezna zimska oprema čez Prelaz Vršič verige. Radar malo pa na Dovju pri Kranjski gori nasproti gostilne. Počasi, previdno, po predpisih, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporočno brezplačno, nič 80 105 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
5: V mini studiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
1: Rezerviraj na minicity.si. Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
9: Petzen.net. Petzena.net.
10: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
11: Da nihče nas ne moti.
12: Do jutranjih ur.
13: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
14: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
15: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
14: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

0: Kovačič, sem tvoja družba na anteni. 7 minut še manjka do 11 in jaz sem zdaj te proštimo na 10, ko hitov v vrsti, štartali bomo s temle. Unholy in Sam Smith bo naredil eno tako seksi vzdušje in sicer jaz pa prinašam tudi eno tako malo bolj spicy temo v naslednji urci. In sicer nov podcast tisti dnevi v mesecu je zuni in malo smo s puncami debatirale, kako imamo v bistvu zaradi filmov visoka pričakovanja, ker te scene romantične iz filmov v resničnem življenju nikoli sploh niso niti približen podobne. Kaj to pomeni, zveš pa v nadaljevanju. Sva pa zjutri debatirala tudi z Maticam. Ostanu v moji družbi.
1: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
5: Da nihče nas ne moti do jutranjih ur.
6: Private Station na Savski zraven Guest Stationa.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Radio Antena. Novice.
9: Očitno bodo Pankraci, Srvaci in Bonifaciji letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivi, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Arsa lahko sunki danes presežejo 70 km na uro. Meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Medicinske sestre pa danes praznujejo svoj mednarodni dan, a namesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v ljubljanskem UKC-ju trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strokovnjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
10: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Ja, deževno bo danes, nekje do 12 stopinj bomo namerili, trenutno jih je 9 v Ljubljani, 15 v Senicah in 8 v Kranju, ampak dežnike bomo rabili danes, nekje do 6 zvečer, potem pa naj bi se umirilo, jutri pa lahko pričakujemo sončno vreme s 16 stopinjami, to bo edina svetla točka v tem tednu, potem s četrtkom spet kašna ploha, v petek bo na Postcanozovko kar lilo, tudi v soboto bo potem še deževno in enako velja za nedeljo. Z naslednjim tednom pa upamo na malo več sonca.
8: Promet.
0: Zaradi podrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija Zagorje pri Savi. Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj, Zahod ali Vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu in pa danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra in sodre. Ročno prižgite luči in upoštevajte varnostno razdaljo. Ustavljanje pod nadvozi na avtocestah je smrtno nevarno in tudi prepovedano. Na više ležečih cestah pa je zaradi snega že obvezna zimska oprema čez prelaz Vrši. Verige. To je zaenkrat vse, srečno, varno, previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporoči. Na brezplačno 0800 105 2. Srečno.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Dopoldan na Radio Antena.
13: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
14: Dopoldan in Kaja Kovačič.
0: Evo šta. startamo z novim paketom 10 hitov vrsti. Evo, ton te urce bo nastavil zdaj Sam Smith skupaj s Kim Petras, Unholy, pol pa v tem slogu nadaljujemo tudi z današnjo tematiko. In sicer, kako se razlikujejo romantične scene v filmih in v realnem življenju? Je kar velika razlika. Ostan z mano,

0: lahko nekaj vprašam, a je 10 hitov vrsti že mem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Ojla, kaj, Kovačic, sem s tabo na anteni. V nedeljo je na YouTube išla nova epizoda Tistih dnevov v mesecu. Podcasta, v katerem se govori o zanimivih tematikah, o takih, ki si mogoče kdo ne upa. In zjutraj sva z Maticom predebatirala tokratno tematiko.
3: O čem ste tokrat govorile?
2: Ja, tokrat smo se pogovarjali, da v filmih, ko gledamo kakšne romantične scene, ne, je ful lepo in vse imamo pol taka visoka pričakovanja, v realnosti pa nikoli ni tako kot v filmu. Kdaj si še ti videl, da ko v filmu ona dva tam se ljubita in tako obrneta se vsak na svojo stran, pol in sta tako, koliko je bilo dober. No, a je v realnosti tako, da se obrneš?
3: Ja, ne, moraš robčke pa to pobrisati.
2: Pa lulat, pa ne vem kaj še vse, pa tušira.
3: No, Vesna je povedala tudi tole.
4: Kaminu, ja. Mislim, da je tako vroče.
5: Fulja vroča, jaz sem to probala, starje.
4: To sicer nisem probala, zgleda lepo, ampak ja, izkušnje vaše očitno ni tako dobro.
6: Ne, pa več ne, ona, veš, pol, kaj že vprašaš, mesa ti bo kmal prišlo, kaj? Ne, zato meni je ful vroče. Pa ne zaradi tebe, ampak zaradi kamina.
3: Kako dobro. Daj mi povej, ima še kakšno, kaj nekaj ste tudi v muski se pogovarjale.
2: Ja, to je pa moja stvar, ja. Jaz, v filmih imaš vedno dobro muziko zraven, tako kot imamo midva zdaj klele eno tako šmeksi podlagico, a ne?
3: Ja.
2: Tako imaš tudi v filmih in naredi vzdušje ful boljše. Ampak v realnem svetu ima banka.
3: Pa so se džaga.
2: A si pa naš, ti imaš en miks pa vmes. Pri Vinted. Imaš ti kakšno tako situacijo, da se tebi da je zgodil, da je čist drgač kot v filmu? Pa si se predstavljala, da
3: bo drgač, od začetka do konca je drgač.
2: Ja, kaj?
3: Mislim, jim traja približen isto, ker to traja minuto v filmu, pa realnost je isto.
2: Bravo.
7: Promet.
2: Na cesti previdno zastoj zaradi del imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Domžalami z zamudo približno 10 minut. Zaradi podrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno pa na cesti Litija za Gorje pri Savi. Vozniki na Gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj zahod ali vzhod, pa se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Previdno na cestah predvsem zaradi močnejših nalivov, sunkov vetra, sodre, ročno bržgite tudi zadnje luči, upoštevajte varnostno razdaljo, ne se ustavljati v spodi pod nadvozih nad avtocesto, pa na višje ležečih cestah je zaradi snega že obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič pa imamo verige, tako da srečno, varno, previdno, če ti še karkoli opaziš, pa nam to sporoč dojavimo naprej. Nič 80 105.2 je brezplačna telefonska.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: ne bi se brala na tu 3 minute, bi bilo meni dost. Damjana David, Tyla and Nile Rodgers, Talk to me čez par minut na Anteni.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 13. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
8: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
10: Majske igre, koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi!
11: Kongresni trg bo za dva dni spet v ritmu urbane zabave. Get together with Mastercard prinaša breakdance.

0: mastercard.com. Se vidimo! Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro. Meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte ob potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Pa še na Dunaj, kjer se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije. Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV-ja ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 evro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube-a.
1: Vreme.
3: Danes bo deževno, jutri bomo imeli malo lepše vreme, v četrtek dež, v petek dež, soboto dež, temperature pa tam nekje krok 14-15 stopin.
1: Promet.
3: Na cesti pa previdno, sicer nimamo ful večjih posebnosti razen neki gneče, tako da strpno, zastoj zaradi del imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Domžalami zamudo približno 10 minut. Zaradi potrtih dreves promet poteka izmenično enosmerno na cesti Litija za Gorje pri Savi in pa to je zaenkrat vse. Srečno, varno, previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočna brezplačno, nič 80, 105, 2. Srečno!
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Evo, zdaj pa te 3 minutke Damjana Davida, ko bom jaz fuloživala. Uživi tudi ti z mano.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Hej, kaj, Kovačič, sem s tabo na anteni, zdaj bomo pa tem 10 hitom v vrsti dodali še 11. Čas je, da slišimo zmagovalca borbe za...
0: Hud hit Hedna.
1: Jaz sem predlagala en čiz hud ženski dvojec, zdaj sta se združili Madonna in Sabrina Carpenter, vse se je začelo na Coachelli, ki je imela Sabrina Carpenter nastop in je povabila oziroma prepelala kot presenečenje Madonna, skupaj sta zapeli Like a Prayer in je bilo brutalno. In zdaj sta naredili tudi skupaj komad, tak zelo fleten poleten, da nam malo žene to vreme stran, Bring Your Love. Na mojo žalost se niste odločili za moj predlog, ampak ste navijali za Matičevga. On je pa predlagal Olivio Rodrigo, ki ima pa nov komad Drop Dead in snemala ga je v Parizu, v palači Versailles. Pa Matic prav, da tega zares niti ni opazil, čeprav je ful enih lepih teh slik v ozadju. Pa nosi tudi zelo lepo krat

pojdi si pogledat video spot, ga bomo pa zdaj slišali v celoti. Je pa to komad, ki je bil pravzaprav na TikToku tudi zelo kar v zadnjem času popularen, tako da evo, še ena z TikToka. Olivia Rodrigo, Drop That.

0: promet.
1: Podrto drevje ovira promet na cesti Litija za Gorje med Logom in Renkami in pa imamo danes previdno na vseh cestah zaradi močnejših nalivov, sunkov, vetra, sodre. Ročno prižgite tudi zadnje luči, upoštevajte varnostno razdaljo, pa ne ostavljate pod nadvozi nad avtocestah. In pa na više ležečih cestah zaradi snega, obvezna zimska oprema, čez prelaz Vršič pa tudi verige. Srečno, varno, previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno. Brezplačno, nič 80, 105, 2, srečno.
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Še 7 minut manjka do enih, kaj Kovačič, se družim s tabo na anteni in zdaj po dolgem času se spet nazaj v modo vračajo balerinke. In zjutri sva z Maticem malo predebatirala, ja, so nam všeč balerinke, a bi nosili balerinke, kakšne so zdaj trenutno v modi. Ena je fenica, beri jaz, drug pa ni tako navdušen nad njimi, beri Matic. Kaj točno so povedala, slišiš v nadaljevanju in še prej no paket 10 hitov v vrsti. David Guetta in Sia, Beautiful People, čez par minut k na anteni ostane v moji družbi.
1: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
4: Mi poznamo dober plec,
5: za nepozaben žur.
6: Da nihče nas ne moti,
7: do jutranjih ur.
8: Private Station,
9: na Savski zraven Guest Stationa.
10: Dobrodošli v AMZS.
11: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šejkula. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganje za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganje za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega še v davke in prispevke, bi lahko torej spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče.
17: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54 900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Vreme. Danes bomo imeli deževno nekje do 12 stopinj, jutri kakšna stopinja več in tudi dežnike bomo lahko pustili doma, ker jutri bo jasno vreme s kakšnim oblačkom, ampak brez padavin. Četrtek bo spet oblačen, mogoče kakšna ploha, petek že malo več dežja, v soboto in nedeljo bo pa kar orenklilo, tako da pripravimo se na deževno obdobje, tako da je točno bo trajalo, pa ne vem še, upam, da ne predolg, pa da sonce kmalo pride nazaj. Ledeni može so nam pač zagodili letos.
15: Promet.
0: Podrto drevje ovira promet na cesti Litija Zagorje med Logom in Renkami in pa vozniki na gorenjski avtocesti, tisti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključkih Kranj, Zahod ali Vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu. Srečno, varno, previdno, če ti še karkoli opaziš, nam pa to sporočno brezplačno, nič 80 105 2, srečno.
18: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
19: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
21: Šiht prej mine, ko je s tabo Kaja Kovačič.
0: Evo, začenjamo z novim paketom 10 hitov vrsti, pol pa malo več o tem novem fenomenu, ki Matico res ne všeč, balerinkah. Ostanemo v moji družbi.

0: solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Hela, kaj, Kovačič, sem s tabo na anteni in zjutraj sva z Maticom debatirala o tem, da se v modo spet vračajo balerinke. In jaz mislim, da je to zdaj pa tako, kakor da bi en nivo dvignili više, kakor 20 let nazaj, ko se spomnimo, da so bile moderne. Res so bolj narejene, bolj modno, imaš take spaščki, pa na špičko, pa z malo pete in spadajo lahko zelo elegantno in šik in dobra zamenjava za te, to visoke pete so. Isti učinek tega bolj lepega, skupi narejenega, tazga elegantnega luka, za vse tiste, ki ne marate bolečih nog, recimo. Ali pa ste že tako ali tako dovolj visoke. So pa letos v modi tudi živalski vzorci in lahko sklepate, da Matic ni velik fan, ne balerink, ne vzorcev.
1: Kakšna tenke boš imela, kjero žval?
2: Ja, jaz bi imela kravico, ker jaz imam že en pas s kravim vzorcem od lani in mi šlo ful lepo zraven.
1: Ej, imaš žirafe gor, ali pa ne vem, žena od pujsa, ne? Pod lasco, ali pa ne veš kaj dej? Dihurja dej gor. Ta ideja je najboljša, ker pa si sploh nog ne rabeš umivati, ne? Rečeš, ej, ta dihur smrdi, mi so tvoje noge in je, in je.
2: Si predstavljam, da bi ti to rekel, ja? In mislim, jaz mislim, da se ti boš, da držiš svojih zbil, pa labodo, ker moda ni zate, več kot očitno.
1: Labodo bi lahko imela. Točno, da bodo balerinke dejansko postale lepe.
2: Če vse, kar ti rabeš, da je labod gor na balerinkah, pol upam, dragi moji poslušalci, da se vsi skupaj strinjamo, da modo kar lepo prepustimo men.
1: Absolutno.
3: Največ hitov.
0: Najmanj govora.
3: Promet.
2: Vozniki na gorenjski avtocesti, ki vozite proti Ljubljani in želite avtocesto zapustiti na priključku Kranj zahod ali vzhod, se morate v delovni zapori držati desnega pasu, radar pa te zdaj lahko ujame v gozdu Vrtuljek na avtobusni postaji. Počasi, previdno in če ti še karkoli opaziš, nam to sporočno brezplačno, nič 80-105-2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si. Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si. Ful hudo. Champion.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
8: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
9: X on the

minut še manjka, pa bo ura dve, s tabo pa sem na anteni Balantova in evo, čas je, da slišimo prvo popoldansko desetko hitovrsti, tisto skero šiht prej mine pa nas prav dobro voljo, kljub temu, da je zun tole ogabno kislo vreme.

0: Začeli pa bomo z telim odličnim triom David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone, že čez par minut.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
3: Da nihče nas ne moti
4: do jutranjih ur.
5: Private Station. Na Savski zraven Gas Stationa.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami, celo s točo in občutno ohladitvijo, ki se opada za obdobjem ledenih mož in poscane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje. Ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in spremenljivega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika pa bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostars. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Hotuza že opravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotelov vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del.
7: Vreme.
0: Ljubljana 17, Bled 16 in pa 16 stopinj imamo tudi v Kamniku. Danes, oziroma 7, 6, kaj jaz govorim. Ljubljana 7, Bled 6 in pa 6 stopinj imamo tudi v Kamniku. To pa bo bolj primerno. Danes bomo imeli okoli 12 stopinj, tako da mečkan se bo še ogrel, če lahko temu tako rečemo. Bo pa jutri mečkan lepš vreme, kad danes. Popovdne bomo imeli celo nekaj sonca, od četrtka naprej pa žal spet padavine in nevihte.
7: Promet.
0: Na cestah smo zaenkrat brez večjih posebnosti, imamo pa en radar v gozdu Martuljku na avtobusni postaji. Če še karkoli opaziš, da je sporočna 0-80-105-2. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
7: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
12: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, pa hello, Balantova, sem s tabo na anteni in zate imam zdaj le obljubljeno desetko hitov vrsti. Pol pa slišimo še antenjnega neumnega spraševalca, ki ga je don zanimal, kdo ali kaj je to stomatolog. Tako da slišimo tele ekstremno smešne pa zanimive odgovore takoj po teli desetki.

0: what's up? We're Wanna Be Public.
1: One Republic.

0: ki to v vrsti dostavili. Pa vsako uro to delajo.
1: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Ej, a imate vi tudi en tak strah ali pa odpor do ljudi, ki preletijo z mikrofončkom v roki pa rečejo, ej, a te lahko sem nekaj vprašam na hiter? Kaj jaz načeloma sem kar tako, bom rekla, pogumna, pa mi ni bed kakšno izjavo dat. Sam, ka ti pa en takole uleti z nič sred belega dneva, tle pa se tudi jaz zdaj v svojo lupinco dam. In točno to dela anteni neumni spraševalc, ki ni noben bav-bav, je pa zabavan, pa tudi kaj novega nas nauči. Danes nas je recimo naučil, kaj je to stomatolog, ki se sliši, ka en doktor za želodec trebuh neki s tem povezan, ampak sploh ni. V bistvu je to strokovni izraz za zobozdravnika.
2: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
3: Kdo ali kaj je stomatolog?
4: On za želodce.
5: Kaj ti praviš?
6: Se strinjam.
3: Nimaš prav.
4: Ja, ni za želodec.
3: Če sem prej rekel, da ni, potem ni.
4: Ja.
3: Da ni, se ni spremenil.
5: Kaj ti prvo pade na pamet?
4: Ja, ne vem, neki organi tle okoli želodca, neki.
5: Kakšne plaščice polaga?
3: Plaščice polaga? A res, kakšne pa? A kvadratne, ali pravokotne, trikotne?
4: Ne, jaz.
3: Vzbila so to keramičarje, ampak pusmo.
4: Stomatolog je zdravnik.
7: Moj odgovor je bil on te prvi.
4: No, ne.
3: Na kaj so specializirani? Kaj misliš?
7: A je neki zdravnik.
3: Ja. Aha, okay. Ja. Na neki so specializirani.
7: Za trebuh, stomek.
3: A stomak, hvala.
7: Stomek.
8: Stomatolog je tist, ki preučuje sto noge. In je to logija, 100 je pač kot 100 nog, število 100 in logija, logos, veda.
9: To sem enkrat slišal, sem zdaj pa ne vem več.
10: Umirem, stomatolog puta dnevno.
9: Kaj? Pa ne vem, kva, ne dela z mikroskopi, ne vem. Žol mi.
11: Nekdo, ki bo reč števila 100.
12: Stomatologi? Stoma, to bi bilo kaj s bušijem povezan.
3: Ok, a pa je to pri ljudeh?
12: Aha, o Madonna, imamo kake repke ali kaj? Če ni pri ljudeh.
3: Ne, niso repke.
12: To je neki za prste.
3: Roke a noga?
12: Deno, noga.
2: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
1: Previdno zaprt je odsek ceste Strmec na predelu Log pod Mangartom zaradi prometne nesreče, smo pa vsaj brez radarjev in policijskih kontrol zaenkrat. Če pa kar kol opaziš, pa se veš, nič 80, 105, 2. Srečno!
13: Kje bi imela rojstni dan?
14: V mini sitiju!
13: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
2: Rezerviraj na minicity.si. Popoldan na Radio Antena.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
15: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
15: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
17: Kaj gledaš?
16: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
17: Evo me, takoj ga uletim.
16: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
17: Ko se dela?

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
2: Bodoča mlado poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.

0: 7 minut še manjka do 3, tvoja popoldanska družba na anteni, pa sem Balantova. Evo nov paket 10 hitov vrsti imam prštiman, tako da bomo kar zdele uštartali počas in to s tem. We pray in dejmo mi, prosim, zdaj le res vsi zmolc, da bo kaj sonca ta teden, ker razumem, da se bliža ta uscana zovka ali kar kol, sam plis mi jogurti bi se mečkam posončal. Hvala!
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v PTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. PTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskuj. Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
2: Petzen.net. Petzena.net. Dobrodošli v AMZS.
3: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na AMZS.si.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Se vidimo. Dogodek podpirajo Mastercard, Zavarovalnica Triglav, Big Bank, Slovenska turistična organizacija in Turizem Ljubljana.
1: Radio Antena. Novice.
2: Sindikati so se odločno uprli vladi in njenemu novemu interventnemu zakonu. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za referendum. Prepričane so, da sporna zakonodaja, ki so jo poimenovali Zakon za razkroj Slovenije, ruši temelje socialne države, saj je bila sprejeta brez kakršnega koli dialoga. Predstavniki delavcev opozarjajo, da bodo novi ukrepi udarili po žepih upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju, hkrati pa prinašajo nevarne posege v delovna razmerja in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dovolil, so sindikalisti že napovedali ustavno bitko. V Kanadi pa je prišlo do silovitega trčenja, v katerem jo je slabo odnesel motorist. Njegov motor je po trčenju poletel več metrov v zrak in obvisel na semaforju nad cesto. Motorist je bil huje poškodovan, a ni v življenjski nevarnosti. Je pa odstranjevanje motorja zahtevalo posebno dvigalo in večurno intervencijo.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
3: Ja, danes imamo pa kar orang deževen dan, ampak pravijo, iz vseh stvari je treba nekaj dobrega potegniti, tako da oprane avte bomo imeli pa tudi vrt zalit, kar je super. V glavnem, jutri bo lepš, tudi nekaj sonca nas čaka, pol pa spet pranje avtomobilov oziroma dež vse do nedelje.
1: Promet.
3: Previdno zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova in pa zaprti odsek ceste Strmec na predelu Log pod Mangartom zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat vse, če še kar kolo paziš, da je sporočna. Nič 80, 105, 2. Srečno!
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
1: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Največ hitov, najmanj govora.
3: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in desetko hitov vrsti imam zdaj lep že pripravljen. Pa pa prihaja vaša in moja najljubša rubrika Anterina tračnica, ki pa je tokrat taka bolj glasbeno obarvana, ker ne vem, če veste, ampak New Game Over imajo new komad.
8: Ko tebi še diši, ko te spuščavi, makaš mi.
3: Hudo, a ne? No, fektari in masaj.

Tako da vse žanre slovenske muske smo basically pokril. Kera znana Slovenka pa je naga v spotu od Fehtarjev. Pa kaj sta tam delala Matic Herceg pa naša Kaja? Pa zveš takoj po teli desetki.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Hello, Balantova, sem s tabo na anteni in ker v tem trenutku v studiju ni nobenga, ki bi me lahko ustavil, se bom jaz zdaj le kar lepo razgovorila, ker če znamo kej babe, znamo pa poskrbeti, da par dni v eno lije. Zato je tukaj
0: Antenina tračnica.
2: Ne, se bomo hitro, obljubam, da nam še kakšen tornado. V glavnem, Slovenci smo se končno mečken zbudili zgleda, ker so zdele s telimi albumi pa komadi naši pevci kar en tak čreden nagon dobili, ker ne sam, da so New Game Over izdali nov komad. Masaja izdala cel album in pol, bum, Fehtari, video album. Se pravi, dejansko voham tletku mečken eno grebatorstvo in meni je všeč. Ampak pejmo lepo od začetka, pa bom kar začela pri Pobičih, kaj jih tudi jaz čez dali bolj poslušam, ker fantje so res odpuljeni pa posebni in taki, mislim, da se na konc zmer zavolijo.

0: so izdali nov video album z naslovom Strici so mi povedali, kar pomeni, da so v enem dnevu izdali kar 14 videospotov. Oh my god, mislim, jaz sem bila na premieri in bom sam rekla, zelo vredno ogleda, tako zgodbe se med sabo mečkem povezujejo, v glavnem noro, noter je tudi naga Patricija Pangršič. No, naga. Boste videli, če je res naga, pa naša Matic in Kaja se poročita, v glavnem noro. In pa nov komad je izdala tudi skupina New Game Over.
1: Ko tebi še diši, ko te spuščavi makaš mi.
0: Kaj pa so rekli, da je to nekak tudi njihova nova era in nas res zanima, kaj bojo vse še pripravili. In pa še Masaja je izdala nov album, ki ga je tudi predstavila prejšnji teden v razprodanem kinu Šiška. Bila je razpaljotka, kar sem videla na storijih, mislim, žal mi je, da nisem šla. Reče pa se mu Lava. Pa bom kar rekla, da je res tak vroč. To je njen drugi studijski album in sem vesela, da končno nekdo, da je pač končno ona recimo dokazala, da ni treba repati v BMW-jih pa drogah pa denarju, tako kot pri nas, pri sosedih, ampak imajo lahko komadi čist smisel in tudi dober izpadejo. Tako da tole je njen komad iz novega albuma Design in ona.

0: odlična primorka Masaja, o kateri bomo zihar še veliko slišali, sploh zdaj, ko ima nov album, mislim, res trga. Tak bolan komad, mislim, bolan album pa komade je izdala. Jaz sem šla prav prejle poslušati na YouTube in si ne morem zbrati samo enega, ki mi je najljubši, ker so res vsi top. V glavnem hudo, zdaj pa preverimo še, kakšne so kaj ceste, pa kje stojite.
1: Promet.
0: Previdno zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Zaprt pa je tudi odsek ceste Strmec na predelu Log pod Mengartom zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat vse. Če še kar kol opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Remti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
6: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
8: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
9: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
10: Da nihče nas ne moti
11: do jutranjih ur.
12: Private Station. Na Savski zraven Guest Stationa.
13: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
14: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
13: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.remti.si.
15: Folk ne ve, kolik je to debes, ko pridem v štacuno Sony ACS.
16: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: točno 9 minut še manjka do 4 in še par minut nas loči do nove desetke hitov vrsti in do tega, da jaz res čisto ne govorim vmes, kar je zame težko, za vas pa verjetem fajn. Pa po tele desetki hitov oglasim z eno tako zanimivo temo o grehih, pa to ne mislim, ko se pregrešiš s čokolado potem, ko si žene 365-ič rekel, da pač ukinješ cukor. Govorim o večjih grehih. Tako da, ostan z mano.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ne bi taka driska, vzemi Enterosgel.
3: Obišči nas na enterosgel.si.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
7: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
8: Majske igre. Koncert v mestnem logu 12. maja. Za glasbo bodo poskrbeli Dajan Vunjak in Brentijeve barabe, Raubari, Nočni skok in drugi. Vstopnine ni. Dobrodošli vsi.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio Antena. Novice.
10: Prijetno popovdne voščim Ula Šegula. Ledeni možje so obljubili ohladitev in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in celo snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro. Veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa še opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Pozno popovdne se bo sicer umirilo, a jutri zjutraj nas čakajo temperature do -4. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Takšni materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
0: Vreme. Ljubljana 6, Radovljica 10 in 7 stopinj imamo trenutno na Vrhniki, kar pomeni, da če bo šlo takole naprej, bomo lahko spet bunde iz omare dal, kar jaz upam, da ne. V glavnem, ta teden bo še kar precej mrzlo, od 15 do 12 stopinj bomo imeli jutri sicer neki sonca, pol pa kaže dež vse do nedelje.
1: Promet.
0: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob zaradi okvare vozila v delovni zapori. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozar in Malence, v Mariboru na Tržaški med Bolhovo in Spodnjimi Hočami in pa to je zaenkrat vse. Če še kar kol opaziš, to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Največ hitov, najmanj dobora. Radio Antena.
0: Hello, Balantova, ti delam družbo na anteni in se mi zdi, da ko začneš s partnerjem skupaj živeti, šele vidiš, kaj te mot na njem. Ker priznajmo si, vsi kaj počnemo k našemu ali pa naši partnerki ni glih najbolj všeč. In prišla je nova raziskava, narejena prav na Slovencih, kaj so njihovi največji grehi, ki najbolj jezijo partnerje. In valjda ti jaz po desetki povem, lahko pa mi napišeš tudi ti z SMS-om na nič 4 na 300 300, a so to mogoče vas štumfi na tleh, pa cune vse povsod. Ali ka se mi punce dnevno levimo, pa puščamo te lase po celi bajti. Itd., itd., v glavnem sporoč na nič 4 na 300 300.

0: čau, Balantova sem s tabo na anteni. Gremo se zdaj eno igrco. Kaj je hujš? Lasje v umivalniku, pa posod drgeka na glavi, ali gora zasušene in umazane posode v koritu? No, da slišimo, kaj prav moj sodelovc.
1: Absolutno je hujše imeti posodo. Ja, že tako sovražim posodo čistiti. In najhujše pri enih stvarih, ki pač se ti po 3 minutah začne zasušiti gor, ne, kakaj jajce. Ali pa, da imaš nekaj, kar se zelo hitro zasuši gor. Jaz na smrtni posti, kar si jaz ne želim, je, da mi nekdo reče, da moram posodo izpucati. Skoro na bruhanje mi gre.
0: Mislim, je bilo kar zaprčakvati, kaj bo rekel, ampak prišle so raziskave, kaj so tisti grehi, ki najbolj motijo moške in kaj na ženske. Pa začnimo lepo kar pri moških. Na 3. mestu so v igri te zelo glasne posode in ostale stvari, ki so v koritu. Vas pač to ne moti, vi to ne opaste. No, na 2. mestu prižgane luči, tako da, ki so v igri položence, vas gleda že mečken tako stiska. In pa na 1. mestu so lasje v umivalniku, kopalenc, pač povsod pobajti. No, pri ženskah pa je to mečken drgač. Najbolj nas moti prazna embalaža v hladilniku ali pa v omari, kaj je toliko težko prazno embalažo dati v koša, ne? Mislim, prav toliko enega napora je treba vložiti. Jo, v glavnem, na 2. mestu stvari, ki nas najbolj jezijo, so umazane cunje povsod. Prava doma mava jedilno mizo, pa drgač tudi stole, če dober pogledaš pod kupi njegovih majc. In pa na 1. mestu je umazana posoda. V glavnem, tako bom rekla, fant je mečkan v videvnosti, ka ženske pač ne moramo nič pri tem, če nam lasje odpadajo. To je tako narjen. Med tem, ka vi, če že lahko enkrat na dober dan, ka ga imate v stroj date, kjej, jaz mislim, da bomo zelo vesele. Pa obljubam, da vas ne bo krč med zlaganjem posode za grabo ali pa kaj hujšega. Je čist simpel v bistvu. Promet. Previdno promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče in pa zastoji so še na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepom Kozari in Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova in na to naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Še v Celju med Celjem in Polulami imamo obe smeri zastoje, to pa je zaenkrat vse. Če še kar ko opaziš, da je sporočna 080-105-2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini Sitiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
4: Petzen.net. Petzena.net. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: 30 minut še manjka do petih, v tem trenutku pa je čas, da damo priliko še človeku, ki se ponavadi ob 8 nariše tlele v studiu Antene, zato da pove neke totalne nonsense. A veš, njegov bisk nima ne glave, ne repa in danes je govoril o ledenih možeh. Verjetno nič pametnega, ampak dajmo slišati, kaj je imel danes zapovedati.
1: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na Anteno.
2: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
3: Kole je 12, 13, 14 maj je rezerviran za mraz. Pač so tako gre. Tako je tako, ko vsak let v vsem svojem sijaju so ledeni možje. In zdaj kaj nam je storiti? Predvsem se je treba pomiriti. Poslušajte, Birko, to sem jaz, ki ve, da bo tole trajalo sam do petka. Recimo, enkrat je bilo toplo za ledene može, ne? In takrat je nastala tale modrost. Ne? Tud, če sonce sije in je vroče, ledeni može ne zgrežijo, z ledom pir hladijo. No, tako da ste vedeli. In pa ljubezenska, ledeni može zrak shladijo, da lahko babo dobijo. No. A veš, to je to. Ne vem sicer kako, ker tega niso, ampak je že mogel biti nekaj na tem, da je ratala tale modrost.
4: Absolutno se mi zdi pravilno.
3: In za konc je na čist nova, ki sem se jo izmodroval za tale vikend. Ne. Tud, če na oknu ledeni mož hladi nam flaše, topla kava zjutraj paše.
4: No, bravo.
3: Tako upam, da ste si zapisali, pa da ste razumeli, matic pijem črno, brez cukra, podaljšano, pa si tako, kot sem rekel, ne. Danes felaci, servaci, ne vem, krastaci, ne vem, to so, pa jutri je še ta drug aci, pa je še en aci, v petek se poščije zovka, pa lep poletje.
4: Odlično.
1: Birko.
2: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
1: Posluš ga malo čez 8.
2: Baby,

8 minut nas še loč do nove desetke hitov vrsti in bolj se skor ne bi mogel začeti s takim poletnim hitom, ki upam, da ga bo tale ne bo uslišal. Kaj je to? Danes je 12. marec, pa zuni zima, pa dež, pa ne vem kva vse.

0: Alfa in Manu Čao, a me mi pjače slišmo za štart, tako da ostanu moji družbi.
1: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ajoj, au, joj.
3: Ti je žal, da si žural včeraj?
2: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
3: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si. Ful hudo. Champion.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos. Z vami že 80 let.
1: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoštnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. Tudi hrvaško prestolnico je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.
1: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Vreme.
0: Mečkam pa se popravo tale vreme. Vsaj kukar vidim, imamo v Ljubljani neki sonca in tudi kaže, da bo jutri lepš. Delno sončno vreme bomo imeli, pol pa žal spet dež, ki bo trajal vse do nedelje. Trenutno pa imamo 8 stopin v Ljubljani, 9 na Jesenicah in 6 v Logatcu.
1: Promet.
0: Previdno promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Koseza med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom industrijska cona Šiška in razcepom Zadobrova in nato naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Potem imamo zastoje še v Celju med Celjem in Polulami v obe smeri in pa v Mariboru na Tržaški med Bohovo in Spodnimi Hočami. To je zaenkrat vse, če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na nič 80 105.2. Srečno!
1: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si. Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Največ hitov, najmanj govora.
10: Radio Antena.
0: Ja, hello, hello, Balantova sem s tabo na anteni. Evo, prvo nas čaka po protokolu 10 hitov vrsti brez prekinitve, pol pa vas po desetki prekinem jaz z rezultati, ker danes je torek, kar pomeni, da smo dobili rezultate za najbolj pomembno bitko na svetu, na anteni, hud hit hedna, tako da ostanu v moji družbi, ker zmagovalca bomo tudi v celoti slišali.

0: Ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni in glede na to, da so ponedeljki pri nas rezervirani za najbolj pomembno glasbeno bitko, kar jih je, pa so torki tisti dnevi, ko se dejansko pokaže, kdo je jači, kaj vam je boljš in kaj bomo še cel teden poslušali.
0: Hud hit hedna.
2: In ta teden smo imeli tak spopad div, bom rekla, pa s tem ne mislim, kaj je pa Matica, čeprav tudi, no. Ampak na meniju so bile pevke, ki so kar nekaj časa na vrhu lestvic in podirajo rekorde. Matici je ta teden predlagal Olivio Rodrigo, pevko, ki ponavad poslušamo po kakšnem razhodu, ki ima take break-up komade, s katerimi se mrz do kdaj poveže. Izdala pa bo tudi čist nov album, na kjer mu slišmo tudi tega. Dead. Zdaj, zakaj si je Matic zbral tega, ba je zaradi spota, pejte si ga sami pogledat, tako neko pižamco zelo seksima. Kaja pa si je ta teden zbrala kar duo, ker nismo vedeli, da ga preklet dober rabimo in to sta Sabrina Carpenter in Madonna Bring Your Love. In zdaj rezultat. 38% vseh glasov je zbrala Kaja, kar pomeni, da je preostalih 62% zbral Matic. Tako da evo, izglasovali ste in to vam bomo mi tudi v tem trenutku dali. Tole je vaš hud hit hedna, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Promet.
1: Previdno zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na Ljubljanski južni voznici proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, na Ljubljanski severni voznici proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in na to še naprej po Štajerski avtocesti do priključka Sneberje. Še v Celju imamo zastoje med Celjem in Polulami v obe smeri, to pa je zaenkrat vse. Če še karkoli opaziš, mi to lahko sporočiš na 080 105 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
13: Da nihče nas ne moti
14: do jutranjih ur.
15: Private Station.
16: Na Savski zraven Gas Stationa.

sito, še par minut manjka pa bo ura 6, kar pomeni, da se bo zdaj le zelo kmalu v studio narisu Jaka Grozdanov, ki nam na anteno rad prvleče novosti iz Amerike, predvsem pa nam zavrti tist, kar se čez lužo posluša. In prejšen teden je imel same men zelo ljube artiste na stopničkah ameriške lestvice. Evo, na tretjem mestu je bila odlična Olivia Dean.

Just Might je prejšnji teden prilezel na drugo mesto, kar pomeni, da je na prvem mestu končno ena country izvajalka, kar me ne preseneča, ker Amerikanci pa country, to vemo, da gre z roko v roki. Pevka, v katero sem se jaz nedolg nazaj zaljubila in je trenutno na turneji, žal samo čez lužo. In to je Ella Langley. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ampak moram pa reči, da me zanima, kaj bo dons, ker tale trio je kar težko presešt. Tako da, Jaka se pridružilo kmalu s tole ameriško lestico in tisti ta firpčnika nas zanima, kdo je dons na samem vrhu, bomo mogli zgleda še mečkem počakati, ampak sej sam še par minut. Sveže na Antini. Tom Gregory in Vice.

0: Zbu, di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC Cityju Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženje, drugod pa sodro, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri Razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsik je tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova drži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočile za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli pol milijarde dolarjev na teden.
9: Vreme. Ja, kaj da vam rečem, 11 stopinj na Jesenicah, 8 v Domžalah in 8 v Ljubljani. Ja, danes nas ne čaka nič več dežja, kakor zgleda, in še boljši podatek, jutr. Jutr bo hladno sicer zjutri, ampak čez dan bo megla šla in bomo imeli paste. Sončno z občasno zmerno oblačnost, kar pomeni, da se bomo, kakor zgleda, dežja zaenkrat znebili.
7: Promet.
9: Še hiter skok na ceste, kako nam kaže zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje zaradi prometne nesreče in pa klasični popodanski zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjako, potem na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malenca. Stoji pa tudi ljubljanska severna obvoznica H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom Zadobrova in na to še naprej po štajerski avtocesti A1 do priključka Sneberje. Ja, še vedno je pestro, čeprav smo že okoli šeste. Če imate še kaj dodatnega zapovedati, pa nič 80-105-2. Srečno!
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Hit Radio Antena predstavlja Ameriška lestvica.
9: Ja, stavo pa sem Jake Grozdanov in tole ni random playlista, tole je Ameriška lestvica, 30 komadov in rečmo kar takole, čist realno pogled v to, kaj trenutno posluša Amerika. Od TikToka do Billboard lestvic, do playlist, skratka, to, kar Američani najrajš nabirajo, tudi takrat, ko mi spimo, to preverimo vsak torek od 6. ure dalje. In tale teden imamo na lestvici tudi nekaj novega od njihove nove ljubljenke. Ella Langley bo imela tako še tretji komad na lestvici, pa imamo tudi nekaj novega od Noaha Kahana. Skratka, hočete slišati, kaj Američani najrajš poslušajo? Pa pa rabite poslušati vse do 20, ker bomo zavrteli čist vse. In zelo hiter bomo tam, začeli pa bomo kar zdele s 30. mestom. Že par tednov je tam gor, Revin Leney in Love Me Not.

29. mesto Antenine ameriške lestvice, na njem pa Kanye West in Travis Scott ter njun Father. Ok, fanta sta padla 26. mesta, zdaj pa bomo nadaljevali še enim padalcem na 28. mestu Antenine ameriške lestvice, prihaja Miles Smith. In čeprav počas pada po lestvici, v primerjavi s prejšnjim tednom je padel za eno mesto, njegov bonton, rečemo, ostaja. Tole je njegov, nice to meet you.

0: Harry Styles in American Girls na 25. mestu. Ja, tudi Harry počas pada, tokrat za 3 mesta in prav za toliko je padel tudi naslednji komad iz 21. na 24. mesto antirine ameriške lestice. A veste, un feeling, ne, ki je nekaj tako dober, da moraš večkrat povejati. Prihaja Bella Kay in I love it, I love it. In še enkrat, I love it.
1: I like

0: promet.
1: Ja, na cestah še vedno boljš kot prej, ampak še vedno nekaj zastojov. Zaprt pa je tudi vozni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Snebare zaradi prometne nesreče. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Snebarje. Zastoji tudi na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Zadobrovi med razcepoma Malenci in Zadobrova ter na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi med priključkom Nove Jarše in razcepom za Dobrova in nato še naprej po štajerski avtocesti A1 do priključka Šentjakob. Radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, sporočite na nič 80 105 2. Srečno!
2: Kje bi imela rojstni dan?
3: V mini studiju!
2: Animacija, pice in pijača, fotografiranje, vodene igre. Že od 17,50 evra na otroka.
4: Rezerviraj na minicity.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje, moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.

Znano sem s tabo in očitno Amerika obožuje tri stvari, velike porcije, country, pa komade, ki jih TikTok živ požre. Aha, pa še četrta, očitno tudi Elo Langley. Elo Langley bo danes na lestvici kar tri komade, od nje bomo slišali. Poleg tega imamo pa tudi nekaj novega od Noaha Kahana, bomo slišali zelo v kratkem. Poleg tega, kaj ne še čaka, evo, Justin Bieber še pride, spet dokazuje, da človek očitno nikoli zares ne zgine. Danes pa ga bomo slišali dvakrat in to iz dveh čist drugih er. Ja, seveda pa ne pozabo tudi na to, da do konca večera prijemo še do najbolj poslušanega komada ta trenutek v Ameriki. Ne, ni Taylor Swift, kdo pa dejansko je? Ja, danes do 8 bomo to zvedeli, tako da gleda ostaneš, do takrat pa pičimo naprej po ameriški lestvici in to kar na hitrco zdale. Ostali smo par 22. mesto, na katerem pa nas bo pozdravil Sombr in njegov hit, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom malinkost padel, ampak ne zato. Vsajen ga bomo nabijali. Tole je Sombr in njegov Homewrecker.

Noah Kahan, Doors, novost, ki je ta teden letela na 20. mesto Antenine ameriške lestvice. Ja, ni bad za nov entry, ni bad. Ok, mi pa gremo naprej po lestvici, tam pa nas čakajo fantje z Koreje, ki bodo sicer zdaj mal plaval, ampak če gremo sodat po njihovem uspehu, fantje niso zam splaval, ampak so K-pop dvignili na nov nivo. 19. mesto BTS in...

Dominik Fajk in Baby Doll. Komad, ki daje feeling, kot da se že celo noč furaš po cesti, čeprav komadič meni grede traja samo minutko pa pol. Ja, tak vibe ima in ja, seveda, iz 11-ga in na, mislim, iz tega vibe pa bomo šli direkt v trenutku, ki bomo riskirali vse. Ja, včasih v life to prinese največje rezultate, Američani pravijo no risk, no reward in kaj ima pri temu zapovedati Bruno Mars? Pa bomo slišali zdale na 17. mestu Antenine ameriške lestvice. Tole je Bruno in njegov Risky Toll.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na predlog zakona, da bi žrtve povojnih pobojev pokopali na ljubljanskih Žalah, se je odzval tudi ljubljanski župan Janković. Dejal je, da so Žale namenjene pokopu prebivalcev Ljubljane, zato bodo na občini pred morebitnim ukrepanjem počakali na nadaljno obravnavo predloga. Predlagatelji zakona želijo tudi ponovno razglasitev 17. maja za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, medtem ko nasprotniki predloga opozarjajo, da gre za odpiranje občutljive ideološke teme. Močnejše nevihte pa so v Cerknem znova premaknile plaz v naselju Dolenji Novaki. Prve hiše stojijo približno 3 metre nad strugo, po zadnjem zasutju pa je do njih ostal le še dober meter prostora. Kakšni ukrepi bodo sledili, za zdaj še ni znano. Medtem pa je burno vreme težave povzročalo tudi drugod po državi, predvsem zaradi močnega vetra, nalivov, sodre in poplavljanja meteornih voda.
9: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Vreme. Trenutno imamo v zoni 9 stopinj, jutri pa nas čaka. V bistvu zjutri bo malenko še bolj hladno, namerali bomo od minus 1 pa do 3 stopinje, ampak nič bat, čez dan bo po večino sončno in jasno. Sicer nekaj oblačkov bomo imeli, ampak temperature bodo prave od 14 do 18 stopinj. Ne bom vam govoril, kaj bo bilo v četrtek, po petek pa čez vikend, ker res po moje vas ne zanima.
7: Promet.
10: Pač dež bo padel in ne bomo. Skratka, gremo na promet zastojev. Imamo jih še neki, ne veš tukaj prej, hvala Bogu. No, poglejmo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob, proti Celju pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Pa še eden zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova. To bo to za enkrat, ukolikor še kaj tazga opaste, kakšen radar, kontrolo, dejte nam sporočiti na nič 80 105 2. Srečno.
11: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivis v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-vis.si.
12: Hitradio Antena.
13: Novi hiti.
12: Hudi hiti in
13: ameriška lestvica.
10: Ja, na polovici smo s tabo, pa sem Jaka Grozdanov. Če si z mano od štarta ali pa na novo, zdaj se stvar šele zares začne. Tole je ameriška lestvica, top 30 komandov, ki jih ta teden vrti Amerika. Vsak torek jih preverimo, kaj Američani najreč poslušajo, zato pa brskamo po lesticah. Billboard, Spotify, Airplay, seveda pa pogledamo tudi trende na TikToku, ker velik zadevščin poberejo direkt istem. In ja, zdaj smo na polovici, top 15 komandov nas še čaka, med njimi pa dvakrat Justin Bieber, dvakrat Olivia Dean in kar trikrat Ella Langley. Ja, ampak preden pridemo do tja, bomo slišali še nekaj z TikToka. Komad poznamo tudi z naše lestvice, kjer je že bil tukaj, no zdaj pa se vrača v obliki remiksa. Na 15. mesto Tame Impala in Jenny Dracula.

je bil Justin Bieber in Nicki Minaj Beauty and the Beat. Komad, ki je po Bieberovem nastopu na Coachelli spet našel mesto na ameriških playlistah. Tokrat je bil na 14. mestu, mi pa bomo šli zdaj naprej, kjer nas čaka še en TikTok hit, pod katerega se je podpisala Zara Larsson. Zdaj, za tega sicer ni rabila 10 let, kakor za Lush Life, ampak v bistvu sam Pink Pinterest in Komad je ratu super hit. Na 13. mestu antirine ameriške lestvice, Pink Pinterest in Zara Larsson. Stay tight.

Evo pa imamo še eno novost čez. Ella Langley in Morgan Wallen, oziroma najbolj zaželjena snaha in zed trenutno v Ameriki, na 11. mestu antenine ameriške lestvice. Ok, mi pa naprej nadaljujemo s Kehlani, ki v njenem komadu Folded ne komplicira potem, ko se konča zveza, ampak dobesedno govori o tem, kako zloži stvari. Nobenega metanja oblek čez okna, ampak zlaganje. Ja, tiha voda bregove dere. 10. mesto tudi ta teden. Kehlani, Folded.

0: Vsako jutro od 6 do 10. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas, pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
6: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Vreme. Poglejmo stanje na nebu, ja kaj reči, zaenkrat kar še sveže zuni, 9 stopin oziroma ne, zaenkrat sveže zuni, dežvalje in to je seveda naredil svoje, 9 stopin imamo v zuni, ampak vsaj dežja ni več, kaj nas čaka jutr, jutr zjutri bo od minus 1 do 3 stopinje, ampak neč bat, čez dan se bo kar precej otoplil, namerali bomo vse do 18 stopin.
0: Promet.
11: Še en hitar skok na ceste, poglejmo kako nam kaže, trenutno ni nobenih posebnosti na cestah, naj tako tudi ostane, če imate kje za dodatni 80-105-2. Srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
14: Ameriška lestvica, thank you.
11: Jaka Grozdano, sem tvoja družba in ja, smo v finišu, še zadnjih 7 komadov je pred nami, 7 najmočnejših v Ameriki trenutno. Prejšnji teden je bila na vrhu Ella Langley in Choose in Texas. Vprašanje za današnji teden pa je samo, a je Ella še vedno na vrhu? Ali pa jo je kdo drug vrgu z prestola? Ker ja, Bruno Mars je še vedno zelo blis, Olivia Dean tudi. In če misliš, da veš odgovor, Počaki še malo, ker ga bomo v kratkem zvedeli. Mi bomo pa zdaj seveda se kar zakadil direkt v top 7, ki ga bo otvoril Justin Bieber z eno tako čilko. In jaz mislim, da take komade imamo tudi par nas zelo radi. Kada bi človek prav hopsu po enem polju z rožami. In točno to je tudi point tega komada. Justin Bieber in Daisies, 7. mesto.

Alex Warren in Ordinary še kar naprej v top 5 antenine ameriške lestvice. No, mi pa nadaljujemo s četrtim mestom, na katerem bomo slišali Olivio Rodrigo, ki bo letos junija izdala nov album. Takrat je za pričakovati, da bomo kar veliko slišali tudi pri nas, do takrat pa na četrtem mestu antenine ameriške lestvice, njen Drop Dead.

Olivia Dean, Man I Need, na tretjem mestu, na drugem mestu pa Bruno Mars in I Just Might, kar pomeni, da je na prvem mestu ta teden spet Ella Langley in Choosing Texas. Ja, a veste, kaj je fora tega komada? Da Texas ni sam kraj, gre za odločitev, za kraj, zvezna država, ampak gre za odločitev, pri kateri je Ella potegnila ta kratko. In glede na to, da imamo na vrhu že 2 meseca, a jo je res. Ella Langley, Choosing Texas, prvo mesto.

0: Leoni prav, don't worry in res ne skrbte, ker nas v nadaljevanju čaka še več hude muske. Tale prije takoj v štartu novih 10 hitov v vrsti takih tanočnih, ampak tole, takoj po obveznostih.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. Dogodek podpirata Baby Center in Radio 1. BTC City. Nakupuj, pokušaj, raziskaj. Skuj.
4: Gremo bajkat na Peco. Najdaljše proge v Evropi. Adrenalinski dopust med goro in jezerom. Začetek sezone od 1. maja naprej.
5: Petzen.net. Petzena.net.
6: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Mi poznamo dober plac za nepozaben žur.
9: Da nihče nas ne moti
10: do jutranjih ur.
11: Private Station.
12: Na Savski zraven Guest Station.
13: Vreme.
0: Ja, na nebu pa trenutno, kakor vidimo, nekaj sončka je šel zuni, večino dneva je pač dežvala, ampak popoldne nas je tale sonček lepo pozdravil. Kaj nas čaka jutri? Zjutri bo malenkost bolj hladno, od minus 1 do 3 stopinje, čez dan pa se bo kar precej utoplil, namerali bomo od 14 pa vse do 18 stopinj.
13: Promet.
0: Na cestah pa brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane, če imate kakšne radare in kontrole, ki bi njimi hkrati zaupali, nič 80-105-2. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Tolk je temno dos večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
16: Radio Antena.
0: Ja, v studiju bom še vedno jaz, Jaka Grozdanov, in tale večer na anteni. Tole, jo, dajmo najprej povedati, kaj se je sploh zgodil. Zaključili smo z ameriško lestvico, zdaj pa nas čaka še večer na anteni. Otvorili pa ga bomo z 10 hiti v vrsti, potem pa nas čaka še tale padalc.
17: Kdaj je opoldne?
18: To je takrat, ko je naprimer pred eno. Od 9 do 1.
19: To je dopoldne!
18: Ne, zmotil sem se, boga mi zmotil sem se.
17: Ok, kaj ti praviš?
18: Ajde, kaj stok pameten, debeluhen?
19: Ne vem, popoldne je uno, dopoldne.
0: Ja, kdaj je opoldne, pa kdaj ne? Po takoj po desetki.
20: Radio Antena. Največ hitov.
21: Najmanj govora.
22: I had a

Ζενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: vprašam, a je 10 hitov vrsti že imem?
1: Jep, ampak ni panike. Naslednjo uro jih bomo imeli spet.
2: Ja, res je, Jaka Grozdana, sem tvoja družba na anteni in zdaj bomo preverili, kaj ima danes zapovedati anteni neumni spraševalec. In sicer sprašal je, kdaj imamo opoldne oziroma kdaj je opoldne. In kar po mojih informacijah, pa kar sem šel gledat, ne, je opoldne točno ob 12. Zdaj, kaj smo mislili vsi ostali, da to je in kaj to dejansko je, mislim, dajmo preveriti.
3: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
4: A ja, telo sem vprašam, kdaj je opoldne?
5: Opoldne.
4: Opoldne. Nimaš pojma? Ok, ajde, čau.
6: Ne, kaj pravo? Čau, opoldne, predpopoldne.
4: Predpopoldne?
6: Ja.
4: Kaj pa to pomeni?
6: Pojma. Okay, ne, ne se meša, majke mi, da ne vem.
4: Opoldne.
5: Opoldne, to je neki po... Po tem, kaj je popoldne.
4: Ok, a to je večer?
5: Ne,
7: si
5: to
7: ne umaj.
5: Daj, bo tihno. Starija je. Opoldne. To je ono. To je takrat, ko je, na primer, pred eno. Od 9 do eno.
8: To je to popoldne.
5: Ne, zmočil sem se, bankami zmočil sem se. O, ko se smeješ, če bude, čaki.
4: Ok, kaj ti praviš?
5: Opoldne. Ajde, kaj so pameten, debelo hen.
7: Ta čip je ne neotko.
5: Čipka, daj govor.
7: Ne vem, popoldne je uno, dopoldne.
4: Če to...
5: A to je nekje med dnevo, 100%.
9: Če ni popoldne, ampak je opoldne.
1: A do 12.
9: To je do 12.
1: Od 12.
9: Od 12 pa naprej.
1: Ja, to sem jaz rekla.
4: Okay.
9: Kako od 12, če je od 12?
1: Ja, si rekla.
9: Opoldne.
1: Pa če je opoldne.
9: Ja,
4: ja. Ok, se pravi, konč odločitev je kaj opoldne.
9: Opoldne, to je pred 12.
1: Ne.
9: To je pod 12.
1: Ja, to je pod 12.
3: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena. Promet.
2: Na cesti Bled Bohim poteka promet izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaste, nič 80-105-2. Srečno!

0: Središka os mafija, don't you worry child, ja kako zdano sem tola družba na anteni in ta nočni in ja na anteni se lahko pohvalimo, da je naša Kaja Kovačič članica drugega najbolj poslušanega podcasta pri nas in tisti in sicer tisti dnevi v mesecu. Ja in pred kratkim je prišla ven njihova nova epizoda, v kateri so punce debatirale o nauteverjel seksu. In to o seksu v filmih in v real life-u.
1: Veš, kaj meni najbolj manjka, je v filmih pač nek dober soundtrack vzadi in ful naredi bolj vročo situacijo. Ko se mi dva pač začneva nekaj, meni manjka, da mi en direktor spušča
2: nekaj v dobre soundtrack. Naše komusko je pa prekine pri Vinted.
1: In pa upaš, da bo ta reklama edina.
2: In pa je še booking.
0: Ja, to pa vsi poznamo. So pa punce govorila tudi o tem, kako v filmih neki seksi prizori izgledajo noro, uživo pa so lahko tudi malo nevarni.
1: Kamin. Kaminu, ja. Mislim, rad tako vroče.
3: Polje vroče, jaz sem to probala, starje.
1: To sicer nisem probala, zgleda lepo, ampak ja, izkušnja vaše očitno ni tako dobro.
4: Ne, pa več ne, ona, veš, pol, kaj že vprašaš, me se ti bo kmal prišlo, kaj? Ja. Zdaj, meni je ful vroče. Ja. Pa ne zaradi tebe, ampak zaradi kamina.
0: Ja, kaj so imeli še punce za povedati, pa lahko prečekiraš novi epizodi tisti dnevi v mesecu. Radio. Even though we both know we're liars and we start each other

0: Ed Sheeran in Bad Habits je bil tole, v nadaljevanju pa gremo naprej super, super, super desetko. Prva v njej pa tale. Disco Lines in Tina Shea prihajajo z No Broke Boys. V naslednji desetki pa bomo slišali še Alexa Warrena, Sio, Lady Gaga, Huntrix. Skratka, pokal bo, tako da ne hod predaleč.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Vreme.
0: Poglejmo, kaj nas čaka jutri na nebu. Ja, zjutri bo nekoliko bolj hladnoše, oziroma zelo sveže, celo minus bomo imeli nekje, drugač pa tam nekje do 3 stopin. Čez dan pa ljudje, moji božji, končno ne bo dežja, jutro bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa bodo od 14 pa vse do 18 stopin.
1: Promet.
0: Na cesti Bled proti Bohinju pa še vedno poteka promet izmenično enosmerno, pravzaprav v bistvu na Bledu zaradi udora ceste, tako da previdno tam, če imate še kaj takega, kar bi nam želeli sporočiti iz cest, nič 80-105-2. Srečno!
1: Tolk je temno do zvečer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
2: Radio Antena.
0: Ja, če res dobro pogledaš, vidiš, da sem v studiju še vedno jaz, Jaka Grozdanov, in v teli urci na očakata nočnih pa sveže pečenih 10 hitov v vrsti. Potem pa nas čaka še hud hit Hedna. Ja, včeraj smo cel dan glasoval in danes smo ga končno dobili.

0: samo po 10 pakirane. Ampak so pa še zaviti taki novi lepi. 10! Hito!
1: Uvrsti! Jak grozdano, sem tvoja družba v anteni ta nočni in zdele je na pože čas za...
2: Hud hit hitna!
1: Ja, kot ponovat na tedenski glasbeni dvoboj je danes dobil še konc oziroma epilog. Zbrali smo ga, imamo ga, preden pa ga slišimo pa pogledamo, med čim smo včeraj na storiju našega Instagrama Radija Antena zbirali. Kaja Kovačič je stavila na Madonno in Sabrino Carpenter. Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love je tole. No, naš petelinček Matic Herceg pa je izbral Olivia Rodrigo in Drop Dead. Ja, ki pa je postala tudi naša nova kraljica in lastnica hudega hita Hedna. Ja, Olivia bo izdala tudi nov album letos, junija, in zdale, kot se za zmagovalce spodob, jih je treba slišati še enkrat. Olivia, požem, tole je Drop Dead.

0: Promet.
1: Na cesti Bled-Bohinj poteka promet izmenično enosmerno na Bledu zaradi udora ceste. To je to za enkrat. Če ste na cesti, srečno in previdno še naprej.

0: Nico Santos all time high. No, zdaj pa gremo mi preverče danes našega človeka, našega Pirkota. Brez njega tega dneva preprost ne smemo zaključiti. In ja, stvar je taka, danes je Birko govoril o ledenih možeh. Vemo, 12, 13 pa 14 so teli zadnji tisti res hladni dnevi maja, ne? In Birko naš je zato seveda povedal, kako v bistvu lahko se po teh treh dnevih orientiramo, kar se tiče, bomo rekli tako, po nekih ljudskih vražah. Ker vsak dan prinese nekaj dobrega. Ba je. Dajmo poslušati.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Kole je 12, 13, 14 maj je rezerviran za mraz. Pač so tako gre. Tako je tako, ko vsak let v vsem svojem sijaju so ledeni možje. In zdaj kaj nam je storiti? Predvsem se je treba pomiriti. Poslušajte, Birkota, to sem jaz, ki ve, da bo tole trajalo sam do petka. Recimo, enkrat je bilo toplo za ledene može, ne? In takrat je nastala tale modrost. Ne? Tud, če sonce sije in je vroče, ledeni može ne zgrežijo, z ledom pir hladijo. No, tako da ste vedeli. In pa ljubezenska, ledeni možje zrak shladijo, da lahko babo dobijo. No, a veš, to je to. Ne vem sicer kako, ker tega niso, ampak je že mogel biti nekaj na tem, da je ratala tale modrost.
4: Absolutno, se mi zdi pravilno.
3: In za konc je na čist nova, ki sem se jo izmodroval za tale vikend. Ne. Tud, če na oknu ledeni mož hladi nam flaše, topla kava zjutraj paše.
4: No,
3: tako, da, tako upam, da ste si zapisali, pa da ste razumeli, matic pijem črno, brez cukra, podaljšano, pa si tako, kot sem rekel, ne, danes felaciji, servaciji, ne vem, krastaciji, ne vem, kdo so, pa jutri je še ta drug aci, pa je še en aci, v petek se poščije zovka, pol imamo pa lep poletje.
4: Odlično.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Ζενά Αντίνη.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Virgin Antenne.
1: Hey, what's up? We're One Republic.